0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Oi! Oi! Oi!

Arzi întăiați de el, din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi, nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantasy nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

sexy people. So all you fly mothers, get on out there.

0: casă. Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimical. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Gata, am vâncat stofonul.

jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apare în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar în păcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 037 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

Bună dimineața, Brașov! Marțea este ziua celor trei ceasuri bune aici pe 87 Copt FM și pe radiobrașov.ro, pentru că le petrecem împreună cu un bonus de oameni la radio după amiază, după ora 17. Recent a apărut varianta simfonică a piesei Analog și m-am emoționat puțin, ba chiar am plâns de-a dreptul, pentru că nu știu de când nu am mai auzit ceva atât de frumos. Să nu vă fie teamă să fiți vulnerabili, să nu vă fie teamă să vă emoționați. Eu sunt Claudia Sănescu, până în jurul orei 13, stăm împreună aici pe frecvența care face diferența. Și dacă tot a apărut piesa asta și dacă tot mi s-a părut atât de frumoasă, este limpede că e o alegere subiectivă, o declarăm powerplay astăzi la cafeaua de 10.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați

Love you anymore cu Michael Bublé aici la Cafeaua de 10 și vă promit că dacă atunci când ascultați o melodie auziți cu atenție și versurile pieselor, o să înțelegeți muzica altfel. Da, cu siguranță știți ce urmează. Chris Rea nu a scris piesa asta gândindu-se la o aventură mistică, ci a scris-o blocat în trafic pe autostrăzile M25 și M4, celebrele centuri sufocante ale Londrei. Era o seară de iarnă, ploua, mașinile erau bară la bară și păreau așa blocate acolo pentru totdeauna, iar artistul a avut o revelație. Tehnologia, graba și modernismul ne transformă viața într-o autostradă aglomerată care duce spre pierzanie. So, așa se justifică titlul acestei piese, The Road to Hell. Este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate melodii pentru șofat. Da, cu siguranță ați înțeles, aceasta este recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina și nu uitați un lucru pe care vi-l repet în fiecare zi, conduceți cu atenție pentru că întotdeauna cineva drag vă așteaptă.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
2: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C, pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
3: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
4: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
5: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
6: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Salut! Sunt Doru Pușcașu de la Om la Lună și tocmai am băut cea mai bună cafea din Brașov, cafeaua de 10 cu Claudia Sănescu la Radio Brașov. A fost o mare bucurie și abia aștept să ne revedem.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Am fost la un eveniment și vreau să vă povestesc despre asta. Am avut bucuria să particip ieri la lansarea cărții Povestea omului care nu voia să moare, de Catherine Lovey, apărută la Curtea Veche Publishing și încă sunt sub influența acelei stări, sinceră să fiu. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă extrem de caldă și intimă, o întâlnire unde simți așa că literatura aduce oamenii împreună. Am avut ocazia să conversez puțin în franceză cu scriitoarea și i-am adresat câteva întrebări despre culisele acestui roman atât de profund. Catherine Lovey este o prezență incredibil de deschisă, este o scriitoare elvețiană. Tot acolo l-am cunoscut și pe scriitorul Cristian Fulaș, zâmbitor și prietenos. Mi-a recomandat câteva cărți pe care deja le aveam, însă gestul dumnealui mi-a plăcut. De asemenea, m-am bucurat enorm de prezența traducătorilor care au făcut posibil ca această poveste să ajungă la noi, Florica Ciodaru Curiol și Jean-Louis Curiol. Mulțumesc, Ovidiu și Monca, pentru invitație. Evenimentul a avut loc la librăria Humanitas Brașov, iar scriitorul Mihail Vaculovski a fost o gazdă minunată. De ce vă spun despre această carte și despre acest eveniment? Pentru că este foarte, foarte frumoasă și merită să o cumpărați. Gândindu-mă la povestea acestei cărți despre care v-am povestit ieri, m-a dus așa mintea la piesa Beautiful That Way din filmul La Vita e Bella și o ascultăm acum, tot așa un film dulce amărui.

0: cine-i născut? În iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Surprize, surprize aici la Radio Brașov, iubești vinul de calitate și experiențele memorabile. Pe 13 și 14 iunie, Hotel Cosmo din Brașov găzduiește a noua ediție a Festivalului Internațional de Vinuri Vin la Munte. Peste 80 de crame din România, Italia, Franța sau Spania te așteaptă cu licor de excepție și masterclass-uri unice. Așa că fii pe fază, prinde semnalul de concurs, scrie-ne pe WhatsApp la numărul nostru 0770878878 și poți câștiga o invitație dublă la acest festival, fie pe 13, fie pe 14, și două sticle de vin premium oferite de organizatori. Biletele se găsesc pe vinlamunte.ro și bilet.ro. Așadar, ne vedem pe 13 și 14 iunie la Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Pot. Câștigă-ți premiul acum, pentru că am pentru tine o invitație dublă la festivalul Vin la Munte și, așa cum vă spuneam, și două sticle cu vin. Ca să câștigați toate lucrurile acestea, întrebarea mea este una foarte, foarte simplă. Când are loc festivalul Vin la Brașov? Numărul nostru de WhatsApp este 0770878878. Vă aștept cu mesaje acolo.

0: Nu mai este deloc o domnișoară, o doamnă misterioasă, pentru că i-am aflat numele, se numește Adina Rapa și este câștigătoarea primului nostru concurs de astăzi pentru festivalul Vin la Brașov. Premiul constă într-o invitație dublă și două sticle premium de vin oferite de organizatori. Felicitări, Adina, din toată inima! Ne vedem la festivalul Vin la Brașov. Rămâneți alături de noi pentru că vom avea concursuri pe parcursul acestei zile din oră în oră. Mult succes!
1: Asculți Brașovul. Asta contează.
2: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează. Asta contează.
3: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
4: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Iros.

Am ascultat o bijuterie muzicală și, deși este foarte, foarte valoroasă, să știți că nu este ținută în niciun seif, are acces la ea toată lumea, toți cei care sunt iubitori de Rolling Stones, In the Stars. Până dimineața, Brașov, continuăm să ne bem împreună cafeaua de 10 pe 87.8 FM și pe radiobrașov.ro. Claudia Sănescu sunt eu și stăm împreună până în jur de ora 13. Să aveți cea mai faină audiție!

0: prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

trece, s-a după sat, trece la cu înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat, trece până te-n sol, trece timpul și mor, trece ca să te ia.

0: Radio Brașov, 100% radioactiv.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Senescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: Ne place vinul, ne plac concursurile aici la Radio Brașov, așa că dacă iubești vinul de calitate și experiențele memorabile, să știi că pe 13 și 14 iunie, Hotel Cosmo din Brașov găzduiește a noua ediție a Festivalului Internațional de Vinuri Vin la Munte. Peste 80 de crame din România, Italia, Franța sau Spania te așteaptă cu licor de excepție și masterclass-uri unice. Fii pe fază, prinde semnalul de concurs, scrie la numărul nostru de WhatsApp, număr pe care deja cu siguranță îl știți cu toții, însă o să vi-l mai spun eu încă o dată și salvați-l acolo pentru că o să aveți nevoie de el, 0770878878, și poți câștiga o invitație dublă la festival și două sticle de vin premium oferite de organizatori. Biletele se găsesc pe Vin la Munte și vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Așadar, ne vedem la Brașov pe 13 și 14 iunie la Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Pau. Câștigă-ți premiul acum dacă fiți atenți. Dacă... Suspans, răspundeți corect pe WhatsApp la 0770878878 la întrebarea: unde are loc festivalul Vin la Munte? Haideți că este foarte simplu, vă aștept, mult succes!

Festivalul Vin la Brașov are loc în zilele de 13 și 14 iunie. Prima care a scris răspunsul corect la numărul nostru de WhatsApp se numește Cristina Toma, pe care o felicit din toată inima. Cristina, ai câștigat o invitație de două persoane în una din cele două zile și două sticle cu vin premium oferite de organizatori. Rămâneți cu noi pentru o muzică bună și pentru încă un concurs aici la Radio Brașov. Make me want you.

Ultimul concurs aici la Cafea de 10, însă rămâneți pe frecvența Radio Brașov, pentru că și după amiază în emisiunea colegului meu Blocat în FM, Claudiu Ciobanu, o să aveți parte de astfel de momente în care aveți posibilitatea să câștigați o invitație dublă la festivalul Vin la Munte, plus două sticle de vin premium din partea organizatorilor. Iubești vinul de calitate și experiențele memorabile? Pe 13 și 14 iunie, Hotel Cosmo din Brașov găzduiește a noua ediție a Festivalului Internațional de Vin Vin la Munte. Peste 80 de crame din România, Italia, Franța sau Spania te așteaptă cu licor de excepție și masterclass-uri unice. Fii pe fază, prinde semnalul de concurs, scrie-ne la numărul de WhatsApp 0770878878 răspunsul corect la întrebările noastre și poți câștiga o invitație dublă la festival și un pachet de vinuri premium oferit de organizatori. Biletele se găsesc pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro, așa că ne vedem pe 13 și 14 iunie la festivalul Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier Depot. Câștigă-ți premiul chiar acum dacă ești primul care ne scrie pe WhatsApp la numărul 0770878878 răspunsul corect la întrebarea: câte sticle cu vin primesc organizatorii? Câte sticle cu vin primesc câștigătorii, că organizatorii le-au pe toate? Hai că e o întrebare simplă, mult succes!

Ana Maria Bostan a fost prima care ne-a scris la numărul nostru de WhatsApp 0770878878 faptul că organizatorii oferă două sticle cu vin premium câștigătorilor care vor merge gratuit la festivalul Vin la Brașov din data de 13 sau 14 iunie de la Hotel Cosmo. Bun, astea au fost toate cele trei premii de astăzi. Îi felicit pe toți câștigătorii și le doresc mult succes celor care rămân pe recepție și își doresc să câștige de asemenea o invitație dublă la Vin la Brașov și două sticle cu vin premium. Bună ziua, Brașov! Rămânem în continuare pe frecvența care face diferența. LP, ascultăm în continuare!

Din punctul meu de vedere, frumusețea are nevoie de timp, frumusețea are nevoie de tihnă și frumusețea are nevoie de spațiu. Ce vă propun eu este ca în următoarele 3 minute să luați o pauză de la tot ceea ce faceți și să vă bucurați de sunet, de versuri, de muzică, de tot ceea ce este frumos în momentul de față. Analog, varianta simfonică la Cafea de 10, Power Play astăzi, o variantă minunată, emoționantă.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Compania Apa Brașov anunță întreruperea furnizării apei potabile în cartierul Tractorul din Brașov pentru executarea unor lucrări de modernizare a rețelelor de distribuție. Sistarea apei va avea loc în intervalul cuprins între miercuri 10 iunie de la ora 20 și joi 11 iunie până la ora 8. Pentru a reduce impactul asupra confortului cetățenilor pe timp de vară, intervențiile propriu-zise se vor desfășura exclusiv pe timpul nopții pe strada Mihai Viteazul, la intersecția cu strada Războieni. Străzile afectate de această oprire sunt Codrii Cosminului, Cicoarei, Posada, Iancu Jianu, Independenței, Reconstrucției, Strungului, Vulcan, Oituz, Vasile Cârlova, Octavian Goga, Tineretului, Ciocanului, Valea Jiului, Pandurilor, Tudor Vladimirescu, Lotrului, Gloriei, Progresului Păcii, Albă, Aurel Vlaicu, Holteț, Tractoarelor Forjei, Ioan Barac, General Mociulski, Aleia Mociulski, Tractor, Constructorilor, Metalurgii și Știlor, Tablei, General Dumitrache și Bronzului. De asemenea, alimentarea va fi oprită parțial și pe străzile 1 decembrie 1918, numerele 1-23 și 2-18, Bulevardul Griviței, numerele 1-39, Aluminiului, numerele 1-9 și 2-6, Argintului, numerele 1-7 și 2-4, Alex Ciurcu, numerele 1-47 și 2-48, pe cum și pe strada 13 decembrie, numerele 61-117. Pentru a acoperi nevoile urgente de apă ale populației, pe parcursul nopții vor fi amplasate 3 cisterne. Acestea vor fi poziționate în curtea spitalului Tractorul, pe strada 1 decembrie 1978, în dreptul magazinului Profi, precum și la intersecția străzii Codrii Cosminului cu strada Posada. Locuitorii sunt rugați să-și asigure o rezervă minimă de apă, iar compania își cere scuze anticipat pentru disconfortul creat. Acestea fiind spuse, emisiunea Cafeaua de 10 a ajuns la final, urmează la fix știrile și după aceea emisiunea prezentată și realizată de colega mea Cornelia Crevean, Imparțial. Eu sunt Claudia Senescu, rămâneți pe frecvența care face diferența. Astăzi ne auzim din nou, începând cu ora 17 la emisiunea Oameni la Radio. Am o nouă invitată cu o nouă poveste de viață, ea se numește, adică invitata Anca Predescu. Cu siguranță ați auzit unii dintre voi de ea și știți cine este, ceilalți o veți cunoaște în această după-amiază. Avem povești extraordinare, avem muzică foarte faină, avem așa o atmosferă de care avem nevoie cu toții ca să mai ieșim din astea ale vieții. Dragostea cu mine, Alexandra Ungureanu și Vanc în continuare, sunt Claudia Senescu, până după-amiază, enjoy the ride!
2: Pe ascuns pe scenă la festival.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zener Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Da, bine v-am regăsit aici la Radio Brașov, sunt Cornelia Crevean, iar în emisiunea de astăzi alături de mine este doamna Ancuța Daisa, director general la Casa de Asigurări de Sănătate Brașov. Bună ziua, bine ați venit alături de mine!
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Bun, ha, că tot vin concediile, vom vorbi și despre cardul european de sănătate, care este extrem de folositor în situațiile în care ieșim din țară, dar, doamna director, mai e și nebunia aceasta cu concediile medicale. Când am văzut în învățământ, sunt doamne care nu-și mai au concediu medical pentru că prima zi nu este plătită, se pierde foarte mult din salariu. Hai să vedem un pic ce modificări au intrat în vigoare privind calculul indemnizației pentru concediile medicale și îmi spuneați dumneavoastră că trebuie explicată un pic povestea aceasta.
1: Sigur că da, și aș vrea să vă spun că aceste modificări legislative aplicabile, unele cu data de 18 mai, altele cu data de 1 iunie, vin ca și excepție la reglementările legale pentru perioada de tranziție 1 februarie 2026, 31 decembrie 2027, când, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru această perioadă, indemnizația de concediul medical se plătește prin eliminarea primei zile de concediu sau a unei zile de concediu la plată. Ce modificări sunt aduse în acest sens? Începând cu 18 mai 2026, pentru concediile medicale care se eliberează în continuare pentru același episod de boală, diminuarea va fi doar cu o zi până la finalizarea episodului de boală. Ce înseamnă acest lucru? Că dacă pe perioada episodului de boală avem prescrise 2, 3, 4, 5 certificate de concedii medicale, bineînțeles cu respectarea regulilor de prescriere, vom fi penalizați, să spunem, sau o să ni se scadă din indemnizație doar o zi, o singură zi, nu pentru fiecare certificat,
0: adică,
1: așa cum era și până acum.
0: Penalizați?
1: Păi indemnizația este mai puțin cu o zi, cel puțin până acum, pentru fiecare certificat de concediu medical, indemnizația ni se calcula fără o zi.
0: Da,
1: din 18-a 5-a, pentru un episod de boală care continuă pe mai multe zile, pentru care este necesară eliberarea mai multor certificate de concediu medical, diminuarea indemnizației va fi doar cu o zi.
0: Da. Bun, toată povestea aceasta, cu siguranță, a venit în urma multor concedii medicale pe care unele persoane și le luau și stăteau acasă cu săptămânile și își luau salariile, că cunoaștem fenta și schema care se făcea, mai ales la unele instituții, la unele firme unde se permitea lucrul acesta. Stăteai în concediu medical câte un an de zile pe diverse afecțiuni și tu îți luai salariul. Așa probabil s-a ajuns la această măsură, nu?
1: Probabil, măsurile sunt în continuarea măsurilor începute în anul 2025, cele privind eficientizarea fondurilor din care se plătesc aceste sume. Dacă ne aducem aminte, în anul 2025, pentru concediile medicale acordate pentru boli, și aș dori să reamintesc, până la 7 zile de incapacitate temporară de muncă, procentul este de 55% asupra bazei de calcul. Pentru zilele cuprinse între ziua 8-a și a 14-a, procentul este de 65% și peste 15 zile, procentul este de 75%. Deci, în continuare,

0: serviciu pentru că prima zi de concediu medical nu se plătește. Și în situații de genul acesta riști să dai mai departe tot, nu? Adică nu mai protejezi colegii pentru că prima zi de concediu medical nu ți este plătită și tu te duci la serviciu bolnav.
1: Această modificare poate să fie o consecință în sensul celor spuse de dumneavoastră. Eu vă pot confirma faptul că am făcut o analiză la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate vis-a-vis de numărul de zile de concediu medical prescrise și numărul de certificate medicale eliberate aferent anului 2025. Respectiv, am făcut analiză la primele 6 luni și la următoarele 6 luni după ce am început să producă efecte modificările valabile cu 1 august.
0: Adică
1: nu, au fost eliberate cu mai puțin de 20.000 de concedii medicale.
0: Nu știu, e mult sau puțin pentru Casa de Asigurări?
1: Este un număr totuși, 20.000.
0: Adică este, da?
1: Este un număr de concedii medicale.
0: Adică se vede că atunci când românul a fost atins la bani, s-a oprit. N-a mai mers la serviciu.
1: Oprit, da.
0: Sau nu deci și-a mai luat concediu medical din acela.
1: Deci au fost eliberate mai puțin cu 20.000. Dar aș vrea să completez totuși această situație prin raportare la acest domeniu. Ducă la concluzia că au fost eliberate certificate de concedii fără să existe o fundamentare medicală. În general, irregularitățile constatate au fost în legătură cu inexistența acelei adeverințe eliberate de angajator sau a planului de recuperare. Nu am avut situații în care s-au constatat irregularități și s-au propus și acordat sancțiuni care să aibă la bază o nefundamentare medicală a concediului.
0: Deci oamenii
1: medical.
0: Chiar erau bolnavi, cei care au fost verificați, da, au avut actele în regulă, deci nu a fost nimeni în afara măsurilor, înțeleg.
1: Cel puțin la furnizorii pe care noi am verificat, că noi facem controlul eliberării concediilor medicale de către medicii prescriptori.
0: Adică nu, în momentul de față nu mai controlați pacientul care și-a luat concediu medical, controlați medicii care eliberează concedii medicale, da?
1: De ceva timp se întâmplă acest lucru, deoarece controlul persoanei aflată în concediul medical a fost declarat o măsură neconstituțională. Drept pentru care de ceva ani nu se mai controlează omul, ci se controlează furnizorul care a eliberat certificatul de concediu medical. Și ca să revenim la modificările legislative,
0: vă rog,
1: tocmai pentru că această măsură cu diminuarea unei zile afecta și o și mai multe categorii de persoane aflate în anumite situații, a fost reglementate situațiile de excepție.
0: Perfect. Le discutăm după publicitate și aș vrea să-mi spuneți care sunt categoriile de pacienți care fac excepție de la această primă zi de concediu medical neplătită. Ne întoarcem imediat.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, va

0: ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial în fiecare zi de la 13 la 14.
3: Am revenit la Radio Brașov alături de Ancuța Daisa, director general la Casa de Asigurări de Sănătate Brașov, și înainte de publicitate întrebam în ce situații nu se aplică regula privind neplata primei zile de concediu medical. Sunt niște categorii de pacienți care fac excepție de la regulă.
4: Așa este, începând cu data de 1 iunie 2026, nu se aplică diminuarea cu o zi pentru concediile medicale eliberate. În cazul concediilor medicale pentru maternitate și risc maternal, concediilor medicale pentru afecțiuni oncologice, concediilor medicale acordate pentru afecțiuni tratate în spitalizare continuă sau de zi și concediilor medicale acordate persoanelor care se tratează în cadrul programelor naționale de sănătate.
3: Adică tot boli complicate, da? Și persoanele care sunt internate în spitale.
4: Persoanele care sunt tratate în spitalizare continuă și de zi, sigur, în spital. Consider că modificarea are un efect direct pentru pacienții aflați în situații medicale sensibile, o situație în care indemnizația nu trebuie să fie diminuată repetat pentru aceeași boală, cu precizarea că, virgulă, completarea corectă a certificatului medical rămâne în continuare o responsabilitate profesională, respectiv în responsabilitatea medicului curant care eliberează ca și consecința unui act medical la finalizarea acestuia certificatul de concediu medical.
3: Da. Alte reglementări pe partea de concedii medicale mai discutăm sau trecem la celelalte întrebări? Adică ar mai fi ceva de completat ce ar trebui să știe ascultătorii noștri sau lucrurile sunt clare? Există boli grave care fac excepție de la această primă zi de concediu medical neplătită, dar celelalte afecțiuni de unde se primește concediu medical de la medicul de familie, da? Dar și medic specialist unde te tratezi acasă, prima zi de concediu medical nu se plătește.
4: Da, foarte bine.
3: Așa, am este, învățat foarte bine lecția, da? Cât o să țină treaba asta? Corect. Că nu sună foarte bine pentru cei care ne ascultă. Știți un pic până când ține toată treaba asta? Se poate încheia măsura asta mai încolo, prin 2027?
4: Măsura este tranzitorie și se aplică până la data
3: asta.
4: De 31 decembrie 2027, pe legislația aplicabilă la acest moment.
3: Bun, dacă se poate prelungi, nu? Mă gândesc.
4: Nu știu să vă spun, nu am aceste informații. Dar dacă vor exista modificări vis-a-vis de această situație, să vă bazați pe noi, cei de la Casa de Asigurări, că vi le vom aduce la cunoștință.
3: Hai să vedem un pic care sunt serviciile de prevenție care sunt decontate în prezent de Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că tot vorbim de prevenție, să ne facem tot felul de investigații ca să nu ne ducem în stadii avansate la medici. Hai să vedem ce prevenții putem face gratuit.
4: Vreau să vă spun așa că serviciile de prevenție se acordă atât persoanelor asigurate cât și persoanelor neasigurate. Există pachete de servicii de prevenție pe tipuri de categorii de vârstă, respectiv 0-18, 19-39, 40-60 și peste 60 de ani. Unele servicii sau analize medicale se recomandă pentru persoane de sex feminin sau pentru persoane de sex masculin. Cum beneficiem de aceste servicii? Beneficiem de ele prin medicul de familie, deci sunt acordate de către medicul de familie pe bază de programare la acesta. Finalitatea actului medical de prevenție poate să fie eliberarea de bilet de trimitere către medicul specialist, către furnizorul de servicii paraclinice, inclusiv prescripții pentru medicamente. În ceea ce privește persoanele neasigurate, și aceștia beneficiază de servicii de prevenție din cadrul pachetelor de servicii, ca și finalitate a actului medical, eliberează bilete de trimitere pentru specialități clinice, specialități paraclinice, inclusiv prescripție medicală pentru medicamente pe care persoana neasigurată va trebui să și le suporte din propriul buzunar, cu excepția acelor situații în care, în urma consultațiilor de prevenție, există suspiciune de boală oncologică, situații în care medicul de familie eliberează biletul de trimitere pentru specialități clinice, bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, care se suportă de la bugetul de stat prin transferul către FNUASS. Vreau să vă spun că la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate am făcut o analiză privind acordarea acestor servicii de prevenție. Reglementarea este valabilă cu a doua jumătate a anului 2023. Dacă în anul 2023 serviciile au fost acordate, să spunem, mai timid,
3: așa,
4: din cauza, în general, din cauza lipsei de informare, în primul rând, a noastră, ca și beneficiari de aceste tipuri de servicii de prevenție, s-a constatat o creștere în anul 2025, într-un procent mai mic, adevărat, și o creștere într-un procent mai mare în anul 2024 și o creștere în anul mai mare în anul 2025.
3: Da, aș vrea să știu care sunt investigațiile pe care le pot face ascultătorii noștri în mod
4: gratuit, dacă vorbim de investigații paraclinice, pe un bilet special care este înscris cuvântul PREV.
3: Da.
4: Rămâne la latitudinea medicului de familie să recomande aceste tipuri de investigații.
3: Adică Casa de Asigurări nu are un tabel cu liniuță de la capăt cu bolile care sunt în programul de prevenție. Există
4: tipuri de pachete de servicii de prevenție, așa cum am amintit, pe grupe de categorii de vârstă.
3: Bun.
4: Care se prescriu acestor persoane, v-am spus, inclusiv pentru persoanele de sex feminin sau persoanele de sex masculin, pentru anumite grupe de vârstă, între 40-60, de exemplu.
3: Pentru că știți de ce? Mamografia nu e gratuită.
4: Mamografia, dacă se prescrie pe bilet de trimitere în cadrul consultației de prevenție, este gratuită.
3: E gratuită dacă important e pe prevenție.
4: Important este să ne adresăm unui furnizor de servicii paraclinice
3: care
4: aflat
3: poate
4: în relație contractuală
3: abon
4: cu Casa de Asigurări de Sănătate, care efectuează acest tip de investigație.
3: E în regulă. Acum
4: ea
3: înțeleg.
4: Se recomandă. Ecografia de sân și mamografia sunt investigații care se recomandă în cadrul pachetelor de prevenție.
3: Bun. Ideea e cu doamna director, cu fondurile astea care n-ajung niciodată, remeneurile astea unde se stă mult la coadă.
4: Și aici avem, am mai povestit despre ele,
3: am mai
4: dar
3: povestit,
4: să reamintim.
3: Totuși aș vrea să vedem un pic ce soluții le dați celor care, de exemplu, au nevoie în 2-3 zile de un remene cardiac, pentru că m-am confruntat de curând cu subiectul acesta, cineva din familie, și a găsit loc numai peste o lună și jumătate, când el trebuia făcut în 3 zile. În situații de genul acesta, ce faci? Ca să nu scoți toți banii ăia din buzunar, care nu sunt puțini.
4: Tocmai pentru ca și persoanele care au nevoie de diagnosticare, care, deci noi aici vorbim de o diagnosticare pentru un pacient unde nu i s-a pus diagnosticul.
3: Da, da, în situații de astea sunt multe.

0: multe, da, mai ales și cei care sunt pacienți oncologici.
1: Pacienții oncologici, cei care suferă de afecțiuni HIV, SIDA și TPC, sunt excepție de la acea regulă de încadrare de către furnizorul de servicii paraclinice în valoarea de contract. Deci avem prevederi noi, începând cu data de 1 ianuarie,
0: așa,
1: pentru boala oncologică, pentru cei bolnavi de TBC și HIV-SIDA, se decontează investigațiile paraclinice peste valoarea de contract la furnizorii aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. La fel se decontează investigațiile de prevenție și acele analize sau acea investigație de care beneficiază bolnavii care se tratează în cadrul programelor naționale de sănătate, în cadrul monitorizării, o dată pe an, peste valoarea de contract.
0: Da.
1: Deci sunt câteva excepții de la încadrarea în valoarea de contract a furnizorilor care sunt în contract pentru investigații paraclinice. Pentru toate celelalte investigații, furnizorii au obligația respectării și încadrarea în valoarea de contract. Dacă urmăriți site-ul Casei de Asigurări de Sănătate, și vă recomand să faceți acest lucru, mai ales pentru persoanele interesate, începând cu luna ianuarie a acestui an, dar și pe parcursul anului trecut am procedat la fel, dar începând cu luna ianuarie în fiecare lună, în data de 20, punem, afișăm o listă cu furnizorii care se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări pentru investigații de laborator, imagistică, radiologie și imagistică medicală, care încă mai au fonduri în contract cu Casa la data de 20. În momentul în care avem nevoie de o investigație pentru punerea unui diagnostic,
0: așa,
1: să spunem,
0: da,
1: pe un diagnostic acut, și nu mai are fonduri, să spunem, furnizorul pe care noi am dorit să-l alegem, recomandăm să se consulte pagina
0: Casei. Să se consulte pagina
1: Casei,
0: că acolo se găsesc cei rămași. Și ați mai dat un sfat în ultima emisiune pe care noi am făcut-o aici. Dom'le, când aveți de făcut un RMN, un CT, sunați la spitalul din Săcele, la cel din Codlea, la Făgăraș, că acolo mai rămân fonduri, acolo
1: deci
0: lumea nu fuge
1: lunar,
0: și nu se îndreaptă. Da.
1: Lunar, unitățile sanitare cu paturi de stat se regăsesc în lista cu fonduri pe care noi o afișăm la data de 20, atât pentru analize de laborator, cât și pentru radiologie și imagistică medicală. Inclusiv Spitalul Județean se află printre aceste unități sanitare care mai au fonduri pe radiologie și imagistică medicală.
0: Deci soluții, spuneți că se găsesc.
1: Soluții se găsesc. Important este să acceptăm și să ne adresăm unui furnizor care mai are fonduri la acel moment. Dacă dorim să facem investigația la un furnizor care nu mai are fonduri la momentul la care noi avem nevoie să efectuăm această investigație, înseamnă că din proprie inițiativă acceptăm să fim trecuți pe o listă de
0: așteptare
1: da, și să ni se facă investigația la momentul respectiv.
0: Bun, aș vrea să ne spuneți despre fondurile pentru medicamentele oncologice inovative, ce are în zona aceasta Casa de Asigurări și dacă sunt suficiente, dar după publicitate, pentru că n-am ce să fac, asta este.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Ancuța Daisa, director general la Casa de Asigurări de Sănătate Brașov, este alături de mine la microfonul Radio Brașov și întrebam de fondurile pentru medicamentele oncologice și nu numai, inovative, dacă sunt suficiente din partea Casei de Asigurări de Sănătate și să vedem un pic unde se derulează aceste programe cu medicamente inovative, noi.
1: Ne-a ajutat Dumnezeu și cred eu și un management al colegilor mei de la Direcția Medic Șef împreună cu colegii de la Casa Națională nu am întâmpinat probleme în alocarea de sume pentru derularea programelor naționale de sănătate. Pe parcursul anului trecut, la finalul anului, dar și pe parcursul acestui an au fost introduse în listele de medicamente molecule inovative pentru tratamentul bolilor oncologice, neurologice, bolilor rare. La nivelul județului Brașov se derulează programele naționale de sănătate atât la nivelul unităților sanitare cu paturi de stat, dar și la nivelul unităților sanitare cu paturi private și vorbim de tratamentul pe programe naționale în circuit închis, dar se decontează molecule inovative în cadrul contractelor cost-volum sau cost-volum rezultat și pe circuit deschis. Unitățile sanitare derulează în condiții de normalitate aceste programe naționale. Repet, nu am avut situații în care nu au fost fonduri pentru derularea acestor programe până la acest moment. Beneficiază de aceste tratamente persoanele diagnosticate pe bază de recomandare a medicului curant. Tratamentele se acordă în regim de spitalizare de zi în cadrul unităților sanitare cu paturi pe circuit închis, iar în circuit deschis pe baza prescripției medicale și a formularului specific eliberat de către medicul curant. Medicamentele se ridică din farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate.
0: Deci înțeleg că în momentul de față nu sunt crize în zona aceasta a fondurilor în spitale pentru bolile foarte grave.
1: La acest moment dat nu avem o asemenea situație înregistrată.
0: Bun, vine vara și lumea începe și pleacă în concedii. Își fac oamenii toți, ca și mine, asigurare din aia de sănătate, da, pe care plătești o anumită sumă fiecare la ce se gândește, că ar putea întâmpina pe unde pleacă, da, din punct de vedere al sănătății. Dar există și acest card european de asigurări de sănătate. Hai să vedem în ce țări poate fi utilizat, evident în Europa, dacă e card european, da, dar și ce servicii medicale acoperă în timpul unei vacanțe în străinătate.
1: Nu mai este o noutate, dar suntem într-o perioadă în care solicitările sunt din ce în ce mai multe și de aceea recomandăm cetățenilor care doresc să intre în posesia acestui document din timp să-și depună solicitarea. Cardul European de Asigurări de Sănătate este documentul care deschide dreptul la prestații devenite necesare, deci acele servicii ca să nu ne întrerupem plimbarea. Într-unul din statele Uniunii Europene, Spațiul Economic European, Confederației Elvețiene și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Cum se obține acest document? Se obține prin accesarea aplicației pusă la dispoziție de Casa Națională, deci online. Se introduc informații în aplicație sau prin depunerea documentelor la sediul Casei de Asigurări de Sănătate de care aparține asiguratul, noi vorbim despre Casa Brașov, sau transmiterea acestor documente prin mijloacele de comunicare la distanță puse la dispoziție de Casa de Asigurări de Sănătate, respectiv pe adresele de e-mail dedicate. Este important ca la momentul depunerii cererii persoana să aibă și să dețină calitate de asigurat. Valabilitatea cardului european, am mai amintit, dar este bine să reamintim, are modificări începând de anul trecut, respectiv pentru copii între 0 și 18 ani, cardul este valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani.
0: Okay.
1: Pentru pensionarii cu vârsta peste 65 de ani, cardul este valabil pe o perioadă de 10 ani. Pentru celelalte categorii de vârstă, respectiv tinerii de la 18 ani și până la persoanele până la 65 de ani, valabilitatea cardului este de 2 ani de zile. Ce trebuie să mai știe persoanele care intră în posesia acestui document și îl și utilizează? Trebuie să știe că trebuie să-și mențină calitatea de asigurat pe toată perioada de valabilitate a cardului, că dacă primește asistență medicală în baza cardului într-unul din statele enumerate și nu are calitate de asigurat, instituția competentă, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate Brașov, va deconta contravaloarea serviciilor de care persoana a beneficiat la furnizorul din statul respectiv, urmând ca apoi să se îndrepte împotriva persoanei
0: și să-i cereți banii, da.
1: Și să recuperăm contravaloarea acestor servicii. Trebuie să mai știe că pe perioada în care să spunem că nu a solicitat la plecare un card european, dar în timpul șederii în înlocuire provizorie a cardului european, tocmai ca să beneficieze de asistență medicală și să nu mai fie nevoit să plătească contravaloarea serviciului pentru că n-a avut cardul european asupra lui. Și aș mai vrea să anunț asigurații Casei de Asigurări de Sănătate Brașov că din motive neimputabile instituției noastre, în această perioadă nu se emit carduri europene de asigurări de sănătate, formatul acela plastifiat, dar pentru toate cererile pe care le primim și care sunt depuse, eliberăm certificate de înlocuire provizorii care conțin aceleași informații ca și informațiile care se regăsesc pe card, urmând ca în perioada următoare să intre și în posesia cardurilor europene.
0: Bun. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac românii atunci când folosesc acest card european de sănătate?
1: Ca și greșeală, singura greșeală pe care o fac e că nu țin cont de calitatea lor de asigurat. În momentul când îl folosim, trebuie să știm sigur că suntem asigurați, tocmai ca să nu se îndrepte statul român împotriva noastră să ne recupereze banii.
0: Cel
1: o altă
0: bine,
1: greșeală
0: da.
1: Ar fi pierderea lui.
0: pierderea cardului.
1: Poate să fie întâmplătoare, nu este neapărat o greșeală, dar este o situație pe care o întâlnim, nu foarte des, dar se întâlnește și este important de știut că în momentul în care am pierdut cardul european de sănătate, există reglementare legală, putem să îl declarăm pierdut și să solicităm un card european duplicat, care se va emite pe perioada, pe aceeași perioadă de valabilitate.

0: Poate cu acordul inițial.
1: Așa, un sfat prietenesc pentru prietenii de radio care ne ascultă. Mai cereți de la angajatorii voștri din când în când câte o adeverință că sunteți asigurat, ca să fiți sigur că sunteți asigurat, nu? Ca să-l mai verifici și tu pe cel care te-a angajat că el a zis și plătește cumva pentru tine asigurare de sănătate.
0: La momentul acesta, da, nu este rău să ne asigurăm prin solicitarea acestui document, dar există un mod mult mai simplu de a afla dacă suntem sau nu asigurați, accesând site-ul Casei Județene de Asigurări de Sănătate sau site-ul Casei Naționale la informații pentru asigurați. Există acea secțiune în care putem să accesăm prin introducerea codului numeric personal și a unui număr dat de aplicație. Putem să accesăm această informație și vedem dacă avem calitate de asigurat. Deci verificarea asigurat se numește subsecțiunea și primim următoarele informații dacă suntem asigurați sau nu la momentul accesării, dacă suntem sau nu înscriți la medicul de familie și de la ce dată și dacă avem sau nu card național de sănătate emis.
1: Bun, trebuie să iau publicitate, dar aș mai vrea un pic la final să ne spuneți cine sunt asigurații în momentul de față și cum, cine poate fi coasigurat. Mai exact, cine poate fi coasigurat, rapid, că terminăm emisiunea.
0: Coasigurat prin prisma legislației este soțul, soția sau părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate. Începând cu data de 1 august 2025 s-a modificat legislația, nu mai există sintagma coasigurat fără plata contribuției, ci regăsim coasigurați doar cu plata contribuției. Ce înseamnă acest lucru? Că persoana care ne are în întreținere împreună cu noi merge la ANAF sau folosește site-ul ANAF și depune declarația unică prin plata contribuției ca și persoană fără venit. Se plătește suma de 2430 de lei cu condiția plății la depunerea declarației a unei părți de 25%, respectiv suma de 608 lei. Deci, repet, nu mai regăsim coasigurați fără plata contribuției și persoanele care au calitatea de coasigurat sunt persoane cu plata contribuției de către persoanele care le coasigură.
1: Da, am înțeles totuși că părinții nu își mai pot lua copiii trecuți de 18 ani pe asigurarea lor.
0: Niciodată n-au putut să-și ia, pentru că conform legislației în vigoare, copiii între 0 și 18 ani sunt asigurați fără plata contribuției.
1: Cei trecuți peste 18 ani trebuie să meargă la muncă.
0: Sunt în categoria de tineri, nu. Tineri între 18 și 26 de ani care urmează o formă
1: facultate,
0: de învățământ,
1: bun,
0: care sunt într-un sistem de instituționalizare, sunt asigurați fără plata contribuției.
1: Cei trecuți de 26?
0: Cei trecuți de 26, cu excepția studentului doctorand, trebuie să facă dovada calității de asigurat prin plată dacă nu realizează venituri care se supun conform codului fiscal plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, cu excepția pacienților oncologici.
1: Bun.
0: Care nu realizează venituri, cu excepția persoanelor diagnosticate cu HIV, SIDA și TBC, cu excepția persoanelor care se tratează în cadrul unor programe naționale, bun, de sănătate, dar acelea beneficiază doar strict de servicii medicale pentru boala de care, pentru care se tratează în cadrul Programului Național de Sănătate, și pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 de lei.
1: Mulțumesc, Ancuța Daisa, director general la Casa de Asigurări de Sănătate Brașov, pentru emisiunea de astăzi.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație. Multă sănătate doresc tuturor.
1: Sunt Cornelia Crevean, vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni și ne auzim curând tot aici la Radio Brașov.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 0726-8990. www.rmn-diagnostica.ro.
3: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
4: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
5: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
7: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
8: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
9: Cornelia Crevean ți-a prezentat Imparțial.

ce, mâine mai mult însorit cu maxima de 27 de grade Celsius. Radio Brașov a fost ora

0: 14 urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Cultul ignoranței, noua piesă de la Europe. Mă gândesc oare de unde și-au luat băieții inspirația pentru piesa asta. Știu, e de ajuns să te uiți puțin în jur și versurile încep să curgă. Deci avem un cântec rock și un serviciu public pentru sănătatea mentală și spirituală a planetei. Dar să nu uităm că se întâmplă și lucruri frumoase pe acest pământ, deci nu strică să ne mai uităm și în direcția bună. Claudiu Ciobanu sunt, salutare frați pământeni, din nou împreună pe frecvența orașului. Stăm împreună până la 17 cu muzica aleasă. Spor la succes și audiție faină!

Ia, notează rețeta asta. Se iau două linguri de hituri inegalabile, se face o reducție de știri, adăugăm niște povești ale unor melodii celebre, presărăm piese în prima audiție și în vârf, musai, niște boabe de piper roșu. Piper roșu. Se servește fierbinte sau hot, după gust se mixează totul. Bine, bine, de pe la ora 21 până la miezul nopții. Solar, un show sfertolunar. Miercurea de la 21 cu Ionuț Costin.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: lipsită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Mr. Levy, și când plâng, eu râd. Vă amintiți când eram mici și râdeam și plângeam și iar râdeam și iar plângeam de la un minut la altul? Și era mereu cineva în zonă care ne spunea: râs cu plâns, balegă de mânz. Până la urmă, partea bună este că plânsul are și beneficii. Nu zic eu, zic specialiștii. Și spun că poate reduce stresul, eliberează tensiunea acumulată și te face să te simți mai bine după ce emoțiile astea ies la suprafață. Cu alte cuvinte, este singurul detox gratuit, așa că dați-i cu plâns dacă aveți motive, indiferent dacă sunt de bucurie sau de tristețe. Simpli Red acum pe frecvența orașului, ascultăm Stars.

Comunicat de presă de la compania APA. În intervalul miercuri 10 iunie ora 20 și joi 11 iunie ora 8 vor începe lucrările premergătoare modernizării rețelelor de distribuție a apei potabile din cartierul Tractorul pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în municipiul Brașov. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Mihai Viteazul, la intersecția cu strada Războieni și presupun oprirea apei pe următoarele străzi: Codri Cosminului, Cicoarei, Posada, Iancujianu, Vulcan, Oituz, Vasile Cârlova,

Octavian Goga, Gloriei Lotrului, Tudor Vladimirescu, Pandurilor Albă, Griviței de la numerele 1 la 39, Aurel Vlaicu, Olteț, Argintului, numerele 1-7 și 2-4, Ioan Barac, Alex Ciurcu, numerele 1-47 și 2-48, General Mociulski, Tablei, General Dumitrache, Bronzului, 12 decembrie de la numerele 71 la 117, Independenței, Tineretului, Progresului, Tractoarelor, Alea Mociulski, Reconstrucției, Ciocanului, Păcii, Forjei, Constructorilor Strungului, Valea Jiului, 1 decembrie 1918, de la 1 la 23 și de la 2 la 18 și pe secția cu strada Posada. Cu precizarea că lucrarea a fost programată pe timp de noapte pentru a reduce disconfortul. Compania APA își cere scuze.

Pe final de oră am un concurs pentru voi, așa că pregătiți telefoanele mobile. Că fixe nu mai are nimeni. În perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Les Sommeliers Depot. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale, susținute de reprezentanți cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile la vin pe vinlamunte.ro. Brașov, 13 și 14 iunie la Hotel Cosmo. Am pentru voi invitație pentru două persoane, valabilă în ambele zile, și două sticle de vin. Ce trebuie să faceți? Să sunați la 0770 878 878 și să-mi spuneți cum se numește Festivalul de Vinuri. 0774 878 878. Succes!

frecvența care face diferența. Radio Brașov

0: Radio Brașov. 24 de grade acum la Brașov, minima nopții 13, mâine mai mult însorit cu maxima de 27 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Calvin Harris și Satisfy. Și apropo de satisfacție, pot spune că astăzi am reușit ceva ce nu se întâmplă în fiecare zi la radio. Am satisfăcut o femeie. Nu cum vă gândiți voi, suntem în timpul zilei și avem o licență de emisie de păstrat aici la Radio Brașov. Este vorba despre concursul de mai devreme care a fost câștigat de o femeie, se numește Simona. De obicei nu spun și numele de familie pentru că poate nu toți ascultătorii care câștigă concursuri la radio și de exemplu la un festival de vin vor să știe toată lumea că ei vor bea o sticlă de vin în weekend la Cosmo între 13 și 14 iunie, adică weekendul viitor la festivalul de vinuri Vin la Munte. Așa că felicitări, Simona, distracție faină la festivalul de vinuri, iar tuturor ascultătorilor de Radio Brașov, spor la succes și audiție faină, Claudiu Ciobanu cu voi, enjoy!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Bună piesa. Din când în când mai apare câte un articol despre alopecia androgenică. Nu este așa de grav pe cât sună, este vorba despre cea mai frecventă cauză a căderii părului. Cu alte cuvinte, milioane de oameni privesc zilnic în oglindă și observă că fruntea lor se extinde spre zona extravilană. Există tratamente care pot încetini procesul, dar unele vin și cu efecte secundare. Iar în articolul de azi de pe descopere.ro se pomenește despre disfuncții sexuale ca efect secundar. Moment în care mulți spun, știi ceva, ce să și faci cu atâta păr? Iar dacă tot vorbim sincer, după zeci și zeci de ani de cercetări, singurul lucru care oprește cu adevărat căderea părului rămâne podeaua. Până atunci, important este să nu ne pierdem capul din cauza părului.

Whitesnake la Radio Brașov. Is this love? Este iubire sau nu e iubire? Dacă trebuie să spui întrebarea, cel mai probabil nu este iubire. Este concurs sau nu este concurs? Aici lucrurile stau exact invers. Este concurs la Radio Brașov. În perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Les Sommeliers de Po. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro. Brașov, 13 și 14 iunie la Hotel Cosmo. Două invitații, de fapt o invitație dublă pentru două persoane. Evident, pentru două persoane, valabilă în ambele zile, și două sticle de vin. Ce trebuie să faceți este să sunați la 0770 878 878 și să-mi spuneți unde se ține Festivalul de Vinuri Vin la Munte. 0770 878 878. Succes!

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 25 de grade acum la Brașov, minima nopții 13, mâine mai mult însorit cu maxima de 27 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zenăr Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Kygo și Counterfeit, That's When You Know It's Love. Unii spun că dragostea înseamnă fluturi în stomac, dar după anumită vârstă poate fi la fel de bine și o porție zdravănă de mici cu muștar și o bere după. Evident că îi lași ei pe ultimul. V-am făcut și vouă o poftă că mi-am reușit. Sper că aveți și poftă de muzică bună. Avem la Radio Brașov și în această ultimă oră de emisiune. Claudiu Ciobanu sunt, acum avem Tracy Chapman, Crossroads. Spor la succes și audiție faină!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Am vrea noi, dar ca să dăm timpul înapoi, nu merge. În schimb, dacă ne uităm puțin în viitor, weekendul următor arată chiar interesant. În perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Les Sommeliers Depo. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților, cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale, susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro. Brașov, 13 și 14 iunie la Hotel Cosmo. Și acum am un premiu pentru voi care promite să facă weekendul mult mai aromat. Punem la bătaie o invitație dublă la Târgul de Vinuri plus două sticle de vin pentru ca experiența să continue și după ce plecați de acolo. 0770878878. Vă aștept cu un apel și cu răspunsul la întrebarea când este Festivalul de Vinuri Vin la Munte și premiul este al vostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Hai. Ana Coman, contratimp la Radio Brașov, arheologii au descoperit câțiva litri de bere veche de 2300 de ani într-un mormânt din China. Se pare că în antichitate oamenii erau îngropați cu băuturi fermentate pentru a le face mai plăcută trecerea în lumea de apoi. Cine știe, poate că în lumea de apoi ne așteaptă cineva cu bere acolo. Și atunci, dincolo, nu mai sună deloc rău. Iar vestea este mult mai bună decât ne-au prezentat-o toate filozofiile de până acum. Nici ideea că băutura facilita comunicarea cu spiritele nu mai este așa o surpriză. Știu oameni care, după câteva pahare, vorbesc și cu vecinii, și cu strămoșii, și cu câinele. Dar nici vinul nu este rău și, apropo de concursul de mai devreme, a fost câștigat de Iulian Silviu, care va merge în weekendul 13-14 la Cosmo, la târgul de vinuri Vin la Munte. O invitație dublă și două sticle de vin. Felicitări, Iulian, să le servești cu plăcere!

Such a Funny Way, Sabrina Carpenter și o piesă care ne amintește că viața are uneori un simț al umorului destul de ciudat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să râdem, dimpotrivă, dacă putem, cât mai des. Mai râdem și mai glumim și mâine de la ora 14 pe Frecvența Orașului. Pentru astăzi vă mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurii!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Savul la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savul la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Sănescu.

0: Sunt Florin Coșuleț și ascultați emisiunea Oameni la Radio. Claudia Stănescu.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Oameni la Radio. Anca Predescu își trăiește viața între munți și mare, între România și Italia, dar mereu alături de întreaga ei familie, soțul și cei doi copii. Se descrie ca fiind o fată cu minte, căreia i-a plăcut întotdeauna să învețe și să se înconjoare de oameni care o inspiră. Însă astăzi, ea ne inspiră pe noi la emisiunea Oameni la Radio. Cu siguranță mulți dintre voi o cunoașteți pe Anca, fie de la ceainăria Ceai etc., fie de la Fundația Comunitară Brașov, fie prin intermediul antologiei Dor de Tata. Acest volum, pe care l-a coordonat și care a devenit bestseller, adună la oaltă poveștile profund emoționante ale unor femei care și-au deschis sufletul. Eu mai știu pe Anca și ca fata cu cercei colorați, pentru că atunci când împărtășești o pasiune, o observi imediat și la ceilalți. O cunosc ca pe o mare iubitoare a limbii franceze și ca pe un om care își transpune emoțiile în cuvinte care cer o îmbrățișare strânsă, mai ales atunci când vorbește despre tatăl ei plecat spre orizonturile albastre ale lumii. Anca păstrează vie bucuria de a trimite scrisori, un gest atât de intim și, din păcate, aproape dispărut astăzi. Este o fire curioasă, îndrăgostită de frumos. Deși lucrează în comunicare, nu este foarte prezentă în social media. În schimb, alege să fie prezentă cu adevărat în viețile oamenilor. Astăzi, Anca Predescu este invitata mea la emisiunea Oameni la Radio, aici, la Radio Brașov, și în următoarele aproximativ 2 ore vom fi împreună într-o discuție emoționantă și interesantă. Anca, bine ai venit, mă bucură foarte, foarte tare prezența mea și sper eu așa că au mai trecut din emoții. Cum te simți?
2: Bună, bună Claudia, servus tuturor celor care ne ascultați. Un pic au mai trecut din emoții. Sper să treacă în continuare, dar cred că emoțiile sunt bune, așa că o să le lăsăm
1: așa libere. Este, să știi că în timp ce ascultam piesa aceasta, Bella, lasă de tine, pentru că în această emisiune, pentru cei care nu știu, ascultăm câteva dintre preferințele muzicale ale invitaților, îmi venea să plâng ascultând piesa asta, pentru că îmi place foarte, foarte mult, fără să mă lege neapărat un moment deosebit din viața mea de ea. Ce înseamnă pentru tine melodia aceasta?
2: Melodia aceasta o asociez cu perioada în care Tobias, băiețelul nostru, primul nostru băiețel, tocmai se născuse și am avut așa niște zile imediat după ce am ajuns cu el acasă. Eram foarte energizată și energică, aveam un fel de... Deci n-a fost depresie postpartum, a fost o super energie, că nu puteam să dorm noaptea și el se trezea, îl alăptam și îmi puneam pe repeat musicalul acesta și cred că melodia cea mai frumoasă care mi-a exprimat mie foarte mult era aceasta cu Bell. Deci el, bebeluș fiind ascultat-o foarte mult, vedem ce urme vor fi lăsate...
1: Sunt niște obiecte pe care tu le-ai adus astăzi în emisiune și nu știu de ce, am senzația că te pregătești să faci o mare vrăjitorie.
2: Hai că ți le prezint așa, dacă erau aici să... Printre filmele mele preferate este și Le Fabuleux Destin de Amélie Poulain. Nu știu, cred că l-am văzut acum vreo 20 de ani și mi-a plăcut așa toată partea asta de fantezie atât de mult și după ce am avut cartea ca obiect, Dor de Tata, nu știu, am simțit să merg către Cristina, pe care o salut și căreia îi mulțumesc, și să o rog să-mi facă și mie o zână din lână, cum lucrează ea foarte fain, cu imaginea de pe carte. Și mi-a zis că am pus-o un pic în dificultate, a lucrat mult timp la ea, dar acum plimb această păpușă prin Brașov și fac poze.
1: Am văzut!
2: Așa, și mi se pare așa ca o joacă foarte frumoasă și cred că abordez într-un fel așa viața. Adică îmi place să văd chestii pozitive, luminoase, inimioare peste tot și încerc să aduc și eu prin prezența mea ceva mai bun în lume.
1: Ok, următorul obiect.
2: Următorul obiect este o inimă roșie. Aceasta chiar simbolizează iubirea pentru tatăl meu. am simbolizat-o acum câțiva ani într-o ședință de consiliere cu Dana. O salut și pe ea, nu știu dacă ne ascultă. Salut pe toată lumea astăzi. Și am purtat-o mult timp cu mine, așa ca un obiect drag.
1: Ca un talisman?
2: Da, da. Și aducător de noroc. Și la un moment dat nu o mai găseam, dar nu mi-am făcut griji pentru că, știi, mai muți lucrurile dintr-o geantă, într-o altă poșetă, într-un rucsac. Și o uitasem pe biroul fratelui meu.
1: Ai scris și în carte.
2: Am scris în carte pentru că și în carte am tot simțit să mai, pentru că până s-au strâns textele și eu am simțit să mai scriu, să mai adaug și am avut așa o continuare cumva foarte naturală, dar la un moment dat am spus, ok, trebuie să punem un sfârșit sau un epilog la această carte ca să poată să iasă în lume.
1: Ok, și încă o inimă?
2: Inima aceasta, când am fost în noiembrie, când am avut lansarea Dor de Tata în acele zile, era o expoziție foarte interesantă la Centrul Multicultural Brașov, care se numea Atâta s-a putut. Și am luat de acolo un sticker cu Atâta s-a putut și am avut prima dată un eveniment, cercul de donatori, și apoi era lansarea. Le pusesem cumva foarte strategic, veneam câteva zile, luni era cercul de donatori. Mi se pare că tot timpul îmi pun lucrurile, mi se pare că pot să fac multe lucruri și mă și încarc așa, dar este și foarte fain, în fine. Și mi-am luat acel sticker pe care l-am purtat sub sacou și când mă întreba cineva, ei, cum merge, cum e evenimentul, eu le arătam atâta s-a putut și lumea râdea. Și mi s-a părut foarte frumos. Și apoi am zis, hai că mi-aș face la Ioana, prietena noastră, la atelier, fix pe mesajul ăsta, pe ceramică, ca un joc, tot așa. Și avea niște litere, în alfabet erau câte două și am zis, ok, o să scriu atât, o să pun A și continuarea. Ideea este că atunci când am așezat literele și practic când le-am pus invers ca să marchez inima asta, a ieșit cuvântul tata.
1: Wow.
2: Pentru că dacă citești invers, știi, atât, ta s-a putut, atât. Și a fost un moment de descărcare, eu nu știu, bine, am început să plâng foarte, foarte puternic, eu am luat în brațe, mi-a spus câteva lucruri frumoase atunci.
1: Cutia de șervețele e în dreapta ta.
2: Da. Dar nu plâng din primele minute, o să încerc să... Doar că mi s-a părut așa și tot modul în care s-au întâmplat lucrurile, pentru că eu m-am dus cu finuțul meu la atelier la Ioana să fie cadou de ziua lui, să petrecem un pic de timp împreună și era ideea să construim niște căsuțe sau să facem ce vrem noi. Și eu făcusem, ca să-mi încap atâta s-a putut, un dreptunghi și el a zis, dar de ce nu facem o inimă? Ce e dreptunghiul ăsta? Și zic, hai să facem o inimă. Deci totul a mers așa din aproape în aproape și chiar mi s-a părut foarte emoționant. Acum,
1: adică lucrurile s-au legat.
2: S-au legat.
1: Deci... Și caietul? Umbli cu caietul de notițe după tine?
2: Da, e caietul cu notițe.
1: Serios? Și ce vrei să notezi astăzi în el? De ce l-ai adus?
2: L-am adus că mi-am notat niște lucruri.
1: Okay.
2: Și nu știu ce întrebări ai acolo pregătite.
1: O să le auzi. Aș vrea să le dezvălui ascultătorilor un moment comun. La un moment dat, în urmă cu câteva zile, l-ai întrebat pe Dorian Lungu, Dorian, și cum e colaborarea cu fata asta? Și Dorian a răspuns așa, în ciuda aparențelor, este o profesionistă desăvârșită. Știi cum mi-a picat mie întrebarea asta? Afirmația asta? Am stat și m-am perpelit o săptămână. Mă rog, nu a trecut chiar o săptămână de atunci, dar a trecut suficient timp încât să-mi ardă creierul. Și cred că astăzi, amândouă, am găsit răspunsul. În ciuda aparențelor, este o profesionistă desăvârșită. Și vrei să spui ceva?

0: poate la o altă cultură, o altă civilizație, să meargă la o școală, din punctul nostru de vedere, poate mai deschisă, mai faină. Ei făceau bicicletă, mountain bike și aici, de când erau foarte mici. Și, na, Italia este țara bicicletelor.
1: Spune-mi dacă ai înțeles conceptul de dolce far niente, că mie nici acum nu mi-este foarte limpede.
0: Măi, cred că... Nu, nici eu nu l-am înțeles.
1: Mă gândesc că nu e vorba de stat degeaba, nu?
0: Mie mi s-au părut italieni, apropo de așteptări, când am ajuns, mie mi s-a părut că lucrează mult, știi? Adică eu mă așteptam, ok, dolce far niente, parcă asta era ideea pe aici.
1: Că de asta am venit și m-am mutat în Italia.
0: Da, de asta am venit și ne-am mutat în Italia. Sincer, ne-am uitat așa, ne-au întrebat inclusiv italieni din zona aceea, dar voi de ce ați venit aici? Dar păreau așa gen, de ce nu v-ați și voi în Elveția sau mai în nord? De ce ați venit în Italia? Și noi, păi ni se par oamenii drăguți, limba pare că se poate învăța mai ușor, se mănâncă foarte bine, natura e foarte frumoasă.
1: Vede. Cred că pe tine ți țin închisă în casă, ai tăi.
0: Încerc să mănânc de câteva luni, să fiu mai atentă la farfuriile mele.
1: Știi, de obicei când te muți într-o țară străină, localnicii tind să te învețe și câte un cuvânt care înseamnă o prostioară.
0: O prostioară. Uh-huh. Păi, noi să știi că am fost, deci nici unul dintre noi nu știam deloc limba italiană, adică absolut deloc.
1: Măcar ciao.
0: Ciao. Ciao bella, hai.
1: Ciao bella.
0: Ciao bella, poți să înveți repede. Copiii luaseră câteva ore de italiană, dar noi am zis lasă că învățăm de pe Duolingo și ne descurcăm așa. Da, am învățat și hai că-l salut și pe Remus, pe vecinul nostru, care mi-a trimis imediat după ce ne-am mutat un filmuleț cu o doamnă. În fine, este un cuvânt, nu cred că pot să-l spun pe post, dar este foarte des folosit de italieni.
1: Păi spune-l în italiană.
0: Păi, italian, spune, mi-e rușine!
1: Spune pe litere!
0: Îl spun?
1: Spune-l pe litere, că o să spun și eu un cuvânt pe care românii l-au învățat pe un japonez.
0: Ok, bine. Cazzo e cuvântul. Și ideea este că mi-a trimis acest filmuleț în care o doamnă foarte în vârstă, i-a crezut că este așa un fel de cuvânt de legătură. Și povestește doamna asta cum a fost ea până la piață, casă și tot așa. Deci, Remus, te salut, am râs cu lacrimi când ne-a trimis.
1: Cum am crezut eu că ciocolom înseamnă ciocolată.
0: Și nu înseamnă.
1: Nici pe departe. Am întâlnit acum câteva zile un japonez și l-am întrebat dacă știe un cuvânt așa mai de ochiat. Și a zis că da, primul cuvânt pe care l-a învățat aici în România este, o să zic numai ultima literă, n-o să o spun, B-E-S-H-I-N.
0: Bine, știi că... Da, copiii sunt convinsă, copiii noștri cunosc mult mai multe prostii și mult mai multe expresii și ne mai învață și pe noi, adică vin acasă și mai învățăm și noi lucruri de la ei.
1: Mi-a plăcut foarte tare, Anca, când mi-ai povestit că ai realizat cartografia magnoliilor din Molteno. De ce?
0: Bine, așa pentru mine, din poze și... Nu, îmi plăceau magnoliile de dinainte și am început să le observ și în acest sat de 3000 de locuitori și le urmăream cum înfloresc și cum înfloreau cumva pe rând. Și a fost așa drăguț că, nu știu, copiii erau... Bine, mami, ne mai oprim o dată să mai faci o poză a 15-a la această magnolie în ziua ei de viață, a 8-a, știi? Adică... Dar ce a fost foarte simpatic, i-am trimis și învățătoarei, uneia dintre copiii lui Tobias, învățătoare, i-am trimis și ei câteva poze la un moment dat, că mi-a spus că îi plac și ei magnoliile și am zis, eu le știu pe toate de aici, de pe raza noastră.
1: Și totuși ce faci cu toate fotografiile astea, pentru că nu ajung pe social media? Exact așa cum ai spus și tu, faci 100.000 de fotografii, însă nu le postezi. Păi de ce există Facebook-ul, draga mea?
0: Da, uite, și eu mă întreb de ce nu le postez, e ceva de explorat aici. Da, nu știu să-ți spun, cred că am rămas mereu ușor așa în... Nu știu dacă e un fel de modestie sau să nu ies foarte mult în față, știi? De asta și faptul că vin la tine la emisiune mă scoate destul de mult din zona de confort, deși eu îi sfătuiesc pe oameni să ieșim din zona noastră de confort ca să descoperim magia. Și...
1: Tu ai un job în comunicare.
0: Am un job în comunicare.
1: Ce înseamnă comunicare?
0: ce înseamnă comunicare.

0: eu mi se pare că sunt bună să arăt despre alții sau despre lucrurile pe care le facem și la fundații, ce făceam și la ceainărie, artiștii care aveau expoziții la noi, de exemplu, evenimentele, dar stăteam puțin așa mai în spate, adică nu făceam să fie despre mine, știi?
1: Și de aceea te-am invitat la emisiunea Oameni la Radio, că meriți să stai în fața careului.
0: Mulțumesc!
1: Și publicul să te aplaude.
0: Mulțumesc! Învăț să primesc complimente și să ies în față.
1: E ok să ne obișnim cu vorba asta, atâta s-a putut?
0: Măi, cred că da, cred că ar fi bine, știi? Dar să, uite, eu de exemplu învăț pe copii că este normal să greșească, învățăm din greșeli, dar îmi dau seama că eu nu mă las foarte mult să greșesc, adică în lucrurile importante, dacă trebuie, nu știu, trimite un comunicat de presă, îl citesc de mai multe ori, adică nu-l trimit așa... Lasă că e bine, lasă că merge
1: atâta
0: și așa,
1: atâta
0: s-a putut, știi? Adică predic un pic diferit față de ce reușesc eu să fac, pentru că, așa cum m-ai descris tu, am fost un copil aproape de nota 10, mereu premiant și cred că am avut niște standarde cumva autoimpuse, că nu mi le-au impus ai mei acasă, au fost foarte lejer cu noi, dar cred că am învățat eu să fiu copil cu minte ca să...
1: Ca să închem așa deocamdată subiectul ăsta cu Italia, știu că ție îți place foarte mult filmul La Vita e Bella. Să știi că, deși l-am văzut, cred că de vreo câteva ori, niciodată nu am știut dacă este un film frumos sau un film trist.
0: Măi, este un film emoționant. Eu l-am văzut acum 20 de ani și l-am revăzut acum un an sau doi. Și mi s-a părut că l-am văzut cu alți ochi diferit. Și mi s-a părut nedrept cum s-a terminat, adică aș fi vrut un alt sfârșit.
1: Dar, tocmai de aceea ți-am pus întrebarea
0: da,
1: asta.
0: Dar modul în care, uite, apropo de cum vrei să vezi viața, că până la urmă întotdeauna lucrurile pot fi, adică, nu știu, pentru fiecare dintre noi, purtăm diferite perechi de ochelari, știi, când ne uităm la anumite lucruri și... Cred că asta a fost lecția din La Vita e Bella, că poți să porți anumiți ochelari, deși sfârșitul s-ar putea să fie tot nasol, știi? Din păcate.
1: E un film foarte, foarte frumos și pentru că ne place amândurora, Anca, să știi că am și o piesă pentru tine, o piesă de pe coloana sonoră a acestui film, pe care o ascultăm imediat după publicitate. Rămâneți alături de noi, suntem la emisiunea Oameni la Radio și invitata mea este Anca Predescu.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Salut! Sunt Doru Pușcașu de la Om la Lună și vă recomand emisiunea Oameni la Radio cu Claudia Sănescu. Radio Brașov.

0: Sunt Mirela Retegan și îți recomand să asculți la Radio Brașov emisiunea Claudiei Sănescu, Oameni la Radio.
1: Am revenit la microfoanele Radio Brașov. Invitata mea din această după-amiază la emisiunea Oameni la Radio este Anca Predescu. Ce faci? Te întinzi după șervețele? Ce se întâmplă?
2: Sunt bine, sunt bine.
1: Ce aduce frumusețe în viața, Anca? Apropo de melodia pe care tocmai am ascultat-o.
2: Măi, conexiunea asta între oameni. Pentru mine, relațiile sunt foarte importante. Și de prietenie, și de iubire, de familie, adică toate modurile astea și în care ne arătăm iubirea. Și da, este emoționant așa și foarte cald să fiu aici cu tine în emisiune. Îți mulțumesc!
1: 2 secunde liniște.
3: Dragă Anca, mă gândeam să-mi schimb vocea, să te atrag într-o altă direcție, să te vrăjesc, că păcălitul nu mi-a ieșit niciodată. Dar m-am răzgândit și am decis să fiu eu, că asta e ceva ce nu poate fi nimeni. Și tu mă știi așa, cu toată emoția din glas. E o bucurie să te surprind în acest fel. Mi s-a părut o joacă prea frumoasă invitația Claudiei și, cum probabil știi deja, iubesc surprizele. N-am putut refuza, mai ales când vine vorba să fiu printre cei care le meșteresc. Prietenia noastră e relativ nouă, dar lucrurile care ne leagă sunt vechi și frumoase. Iubim detalii similare și ne emoționează aceleși povești, îți sunt dragă și mi-ești tot așa, în nenumărate nuanțe, forme și arome. Cine sunt?
1: Cine Laura? Este?
2: Este vorba despre Laura, jumătatea de la mare.
1: Laura Driha.
2: Da, jumătatea de la mare.
1: Voi cum v-ați cunoscut?
2: Noi ne-am cunoscut online de pe un grup al Ioanei, al Prințesei Urbane. Ne-am împrietenit virtual și m-a atras foarte mult modul în care Laura scria. Mi-a plăcut foarte mult. Și i-am făcut invitația de a veni alături de mine în proiectul Dor de Tata.
1: A scris și ea în această antologie.
2: Da. Laura, îți mulțumesc pentru mesajul foarte frumos și emoționant. Mulțumesc!
1: O campanie întreagă acolo, foarte mare, legată de PR-ul lui...
2: Avem o veste! Avem o veste?
1: Nu avem o veste, dar o așteptăm.
2: O așteptăm, da. Laura, ai să ne spui ceva.
1: S-a întâmplat ceva memorabil pe Facebook. Tudor Chirilă și Vama Veche caută un om de comunicare, un PR, ceva de genul, da. Pe cineva care să îi însoțească la concerte, în turnee, la evenimente și au fost acolo, cred că, 10, dacă nu cumva sute de comentarii, în care îi era recomandată Laura Driha. Ce are fata asta așa de special?
2: Păi ai cunoscut-o, că a fost și la tine în emisiune. Chiar mă gândeam că am fost aici, am fost cu Iulia de la fundație, am fost toamna trecută cu Laura. Laura este o persoană foarte specială, foarte frumoasă, foarte
1: în ciuda
2: inimoasă.
1: Aparențelor, este o profesionistă desăvârșită. Cred că îi se potrivește și ei afirmația asta.
2: Am
1: putut să nu remarc că avem multe puncte în comun, dragă Laura, dacă ne asculți.
2: Cu siguranță ne ascultă.
1: Și Capricornă.
2: Cu siguranță ne ascultă. Da, hai că acum vă spun și de ce îi se spune jumătatea de la mare.
1: Okay.
2: Avem în carte, sunt mai multe persoane cu numele Laura și ea și Laura Maria Bercean s-au împrietenit cele tot așa la distanță. Practic, multe dintre femei s-au cunoscut fizic doar când am avut lansarea la Brașov în toamnă. Și după ce îl vezi pe om și live, știi, dincolo de o întâlnire telefonică sau într-un call video, este diferit. Da, și Laura este jumătatea de la munte și eu tot timpul mă băgam între ele, între aceste două jumătăți. Tot nimeream să fim împreună.
1: Laura, sunt lângă voi leșin. De ce leșin, Laura? Spune-ne și de ce. Explică-ne motivul.
2: Să ne spună dacă are o veste de la Tudor.
1: Am întrebat-o și astăzi când am vorbit cu ea la telefon și a zis că deocamdată nu, însă noi așteptăm. Uite, am zis și la radio. Tudor Chirilă, ne auzi? Că doar știm că ascultă emisiunea Oameni la Radio. Uite, știi, când aud despre prietenii atât de frumoase, de fiecare dată le întreb pe invitatele mele dacă există cu adevărat prietenii adevărate, frumoase, reale, autentice între două femei.
2: Există.
1: Foarte multe femei mi-au răspuns că nu. Foarte multe femei care au fost la acest microfon.
2: Uite, eu pot să spun că există aceste relații foarte adevărate, foarte bune, foarte hrănitoare. Dar să știi că le-am simțit mai mult în modul ăsta când m-am apropiat de vârsta de 40 de ani. Deci poate că e nevoie de o anumită maturitate emoțională ca să și reușești, de exemplu, să susții o altă femeie. Și ce s-a întâmplat acolo cu Laura, cred că într-un fel a fost și asta, pentru că au fost foarte multe femei, dar fără să vorbească între ele. Asta a fost partea foarte...
1: Au fost persoane care nici măcar nu o cunoșteau pe Laura și au recomandat-o pentru că au văzut atâtea comentarii. Voi sunteți cea mai faină echipă de promovare, mulțumesc! Îi trimitem banda martor lui Tudor Chirilă după aceea. Ziceai că ai o gașcă mare de prietene și că îți place foarte mult să vorbești la telefon cu ele. Să știi că eu, uitându-mă așa la filmul... uite că am un lapsus, eu am lapsusuri legate de nume, Sex and the City, așa se numește, pe care l-am văzut de vreo două ori. Am fost invidioasă pe femeile alea care erau atât de bune prietene și puteau să-și spună absolut orice și să se susțină într-un mod atât de real și atât de frumos.
2: Da, și cred că a fost și o idee destul de romantizată despre ce înseamnă prietenia între femei, știi, filmul ăsta, dar da, cred că există.
1: Vine publicitatea peste noi, dar să știți că nu o lăsăm încă să intre, o mai lăsăm să aștepte puțin, pentru că dacă tot suntem la capitolul prietenie, aș mai avea încă un mesaj de la o altă prietenă de-ale tale, Anca.
4: Pe Anca am cunoscut-o online. De-abia după câteva luni am reușit să ne vedem și față în față. Era în timpul pandemiei. Și am descoperit un om bun și cald și un prieten extraordinar. Datorită ei am ajuns în Bărăgan, în locul în care au fost deportați părinții mei, în satul din care n-am mai rămas decât o singură casă. Nu o să uit niciodată ziua aceea și nu am cuvinte să-i mulțumesc Ancăi pentru că am ajuns acolo. Apoi s-a născut cartea Dor de Tata și acum Dor de Mama. Anca, îți mulțumesc că ești omul bun și cald. Îți mulțumesc că ești o prietenă extraordinară și îți mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le-am făcut împreună. Sunt multe zilele în care mă gândesc la tine, chiar dacă nu pun mâna pe telefon sau nu îți scriu, și tare m-aș bucura să fim mai aproape. Să rămâi mereu atât de plină de bunătate, de căldură, așa cum ești acum. Te îmbrățișez cu mult, mult, mult, mult drag.
1: Eu mă simt ca Andreea Marin la Surprize, Surprize. Am făcut-o pe Anca să plângă.
2: Da, da, da. Oana a mai făcut. Da, este foarte emoționant pentru că nu știu, cred că este de fapt ceva și ușor magic să te întâlnești cu un om și să te poți conecta atât de bine sufletește, nu știu. Deși cu povești destul de diferite de viață. Și Oana, când ne-am cunoscut, mi-i povestea așa mici istorii de familie sau așa câte o
1: frânturi,
2: bucățică,
1: frânturi, mici frânturi.
2: Din care încercam așa să fac un puzzle din ce a însemnat copilăria ei, ce a însemnat viața ei alături de părinții ei, de când mi-a povestit prima dată de nenea Cornel.
1: Corneliu Coposu.
2: Corneliu Coposu și modul foarte cald și cum se referea la el. Și pentru că mi se pare că uneori, apropo de inițiativa asta de a merge în Bărăgan, a fost și o curiozitate și noi eram la mare, ea a venit cu trenul, am mers împreună cu camperul să căutăm acest sat, dar ideea este că nu a fost chiar atât de ușor de găsit. Căutaserăm noi de dinainte niște articole să vedem exact unde ar fi poziționat. Am mai întrebat la fața locului, am mers pe niște drumuri din astea foarte de țară Și ideea este că așa, dacă nu am fi făcut niște poze acolo, mie mi se pare că este ca într-un fel de vis, doar că avem martori că au fost și Sebastian și copiii cu noi. Și a fost ceva așa, parcă dintr-o altă lume, știi? Să facem asta împreună.
1: Este foarte interesant cum un om de comunicare care are întotdeauna cuvintele la el rămâne așa, oarecum, fără cuvinte.
2: Da.
1: Am nevoie de tine. Am nevoie de tine să vorbești până la finalul acestei emisiuni.
3: Dragă Anca, fac parte din categoria oamenilor care cred în relațiile de prietenie la distanță. Ți-am cerut prietenia de lungă durată într-o dimineață de vară, atunci când ne duceai la aeroport, pe mine și pe familia mea. Ador să primesc cărți poștale de la tine și am chiar un colț dedicat în casă cărților poștale trimise de tine. Îmi place să îți fac cercei cadou și să mergem la teatru împreună. Privește totul cu imire, dragă Anca. Cine sunt eu?
2: Este Alexandra.
1: Alexandra și mai cum?
2: Alexandra Olariu. Cu multă emoție în voce.
1: Eu nu o cunosc suficient de bine, dar am aflat că este una dintre prietenele tale.
2: Da, da, este una dintre prietenele mele foarte apropiate și apropo așa de relații și că m-ai întrebat cu mutarea noastră, una dintre relațiile care au rezistat distanței și am reușit să ne facem timp să fim una pentru alta chiar și la distanță. Mie îmi place să scriu și am câteva prietene care le scriu constant. Alexandra nu apucă să îmi răspundă de fiecare dată, are și o fetiță mai mică, care este finuța noastră, Olivia, și mi-a dat ultima dată o carte poștală pe care a scris pentru toate scrisorile pe care aș fi vrut să ți le scriu și pe care nu ți le-am scris. Și mi s-a părut atât de frumos pentru că nu trebuie neapărat să fie un schimb, nu știu, eu îți dau o scrisoare și tu îmi dai la loc o scrisoare. Este un schimb de energie și limbajele noastre de iubire sunt poate uneori și complementare.
1: Știi, de fiecare dată când am un invitat aici la microfon, la emisiunea Oameni la Radio, mi se confirmă faptul că am făcut un lucru foarte bun creând această emisiune, pentru că cu fiecare invitat găsesc elemente comune, foarte puternice și foarte importante pentru mine. Și să știi că și eu mai scriu scrisori din când în când și singura persoană care îmi trimitea mie scrisori de mână sau felicitări sau vederi era mama mea. Deci, oamenii aceștia care vin în acest studio, am senzația că nu sunt aleși de mine.
2: Și eu simt
1: că
2: îmi
1: sunt trimiși.
2: Îți sunt trimiși și îți mulțumesc pentru emoția ta și pentru emoția pe care o creezi și pentru modul în care...
1: Eu nu trebuie să flăg. E un obicei aproape dispărut acesta cu trimisul scrisorilor. De ce e atât de important pentru tine și ce oferă o scrisoare pe hârtie și nu va putea înlocui niciodată un mesaj pe WhatsApp? Acolo unde ne trăim viețile, de fapt.
2: Da. Adevărul este că ne trăim foarte mult viața online și suntem cumva la o aruncătură de băț, la un telefon, la un WhatsApp scris sau un mesaj audio sau video. Probabil că este vorba și despre cum asociezi niște momente, niște amintiri cu niște obiecte, știi? Nu știu de ce am reînceput să scriu. Eu am mai scris scrisori în copilărie. Aveam 2-3 prietene pe care le cunoscusem când mergeam cu ai mei în concedii sau când m-am dus în tabere și am păstrat această legătură pentru câțiva ani cu aceste fete. Una din Constanța, una din Suceava, una din Sibiu. Și ne scriam, știi? Și era ceva foarte frumos. Să aștepți o scrisoare să vină, să o deschizi, să o citești. Cu WhatsApp-ul, bineînțeles, mesajul ajunge imediat și te și uiți, l-a citit, dar nu-mi răspunde, ce se întâmplă, știi? Așa scrisoarea înveți.
1: Dacă nu sunt cumva ascunse bifele alea.
2: Da, așa scrisoarea o aștepți și o citești, o păstrezi Și o prietenă dragă, Ioana, îmi scria mai mult ea într-o perioadă scrisori, când ne-am cunoscut prin facultate, pentru că era modul ei de a se exprima. Atunci nu scriam atât de mult. Adică am scris când eram mai mică, am avut o pauză și acum, uite, am reluat obiceiul ăsta.
1: Wow, ce repede trece timpul! Mai luăm încă o pauză de publicitate și după aceea mai ascultăm încă una dintre piesele alese de tine, Anca. Care să fie? Care să fie și ce ne povestești despre ea?
2: Păi haide să mergem cu Maria Tănase, că este despre prietenia între femei, din punctul meu de vedere.
1: De ce râdem? Să le spunem, să nu le spunem?
2: Spune, dar spui tu.
1: Bine, când am primit melodiile de la Anca, pe toate aproape că le-am recunoscut și cred că acesta este singurul link pe care nu l-am deschis și nu am văzut numele artistului, am văzut doar un titlu și astăzi când a ajuns Anca în studio, am reluat melodiile și la un moment dat, când am ajuns și la aceasta, zic, da, asta cu Uhaiba de... Ce e? Cine o cântă? Ca să avem și un moment vesel în emisiune. Revenim imediat.
5: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

lângă să facă brânza bună, să nu fie usturoaie ca gura dejunăroaie. Păi uhei bari, uhei bari, cum să fac, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Cum se fac să te apuc și să te țuc, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Să te țuc și să mă duc, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. După capre să le aduc, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ei, ui, păsul bradui, cu mândruța nu știu cui, ba o știu, dar nu vă spui.

0: călare pe vânătul.
1: Oameni la radio. Emisiunea care vorbește cu tine.
2: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la radio, realizată de Claudia Senescu.
3: Va rămâne în memoria noastră Uhai Bade. Tocmai ați ascultat la Oameni la radio, aici la Radio Brașov, Uhai Bade. Ca să mai și râdem.
4: Ca să mai și râdem, le salut pe prietenele mele. Au venit anul trecut de ziua mea în vizită și am avut așa vreo două zile împreună. Le-am dus în fiecare zi la un alt lac, am făcut baie în lac. Și într-o seară ne întorceam din Bellagio și Miha, care este MC-ul nostru, te pupăm, Miha, te pup. A zis, băi, vă știți melodia asta? Și nu o știam, evident, dar atât de mult am putut să râdem și am tot ascultat-o peripit pentru că nici nu înțelegeam mesajul și încercam să înțelegem ce a vrut să spună autorul. Da, a fost așa o seară
3: ce
4: memorabilă.
3: Aflat?
4: N-am aflat și nici, eu nu prea știu să ajute.
3: Uhai Bade, dacă știe cineva, vă rugăm foarte mult să ne scrieți pe WhatsApp-urile noastre dacă le aveți. Dacă nu faceți parte din prietenii noștri, atunci scrieți-ne pe numărul nostru de WhatsApp 0770878878. Ce înseamnă Uhai Bade? Că noi nu știm.
4: Ce a vrut să spună,
3: da, deși ne credem așa, fete cu carte.
4: Suntem.
3: În școală pe tine colegii te considerau tocilară, dar tu nu te simțeai în felul acesta. Tu te descriai ca fiind foarte isteață. Mi-ai povestit și că copiii te excludeau adesea când te simțeau sau se simțeau amenințați de mintea ta. A fost pentru tine o perioadă singuratică? A fost o perioadă în care te-ai simțit exclusă?
4: Prin general, am avut niște perioade în care simțeam că nu-mi găsesc neapărat locul în gașca de prietene, de fete din clasă, care, da, uneori mă simțeam exclusă și mi s-a părut mie că partea asta cu învățătura, dar știi, sunt toate comparațiile astea pe care le fac părinții și pe care într-un fel le preiau și copiii, pentru că până la urmă fiecare are talentele lui și fiecare se poate dezvolta în direcția lui, fără să se compare cu alții. Și da, cred că au fost momente, cu
3: siguranță. Îți doreai foarte mult să aparții unui grup?
4: Da, mereu cred că mi-a plăcut ideea asta de grup și mi-ar fi plăcut să aparțin unui grup.
3: Mamă, și ce te-a recompensat viața? În ce grup ești?
4: Acum, da, simt asta și în liceu a fost o perioadă foarte bună din punctul de vedere. Prietenele mele din liceu încă sunt aproape de mine. Avem noi un grup de 4 prietene din liceu. Păstrăm legătura, mergem în vacanțe împreună, ne vizităm și probabil dacă am compensat cumva și cu prieteniile astea de adult de care îți povesteam, dar când eram copil am simțit un pic că nu-mi găsesc locul într-un grup.
3: Dar ai simțit cumva că acea excludere ți-a influențat felul în care astăzi privești validarea din partea celorlalți? Mai simți nevoia de validare din partea celorlalți?
4: Încerc să...
3: Cu sinceritate,
4: cu sinceritate,
3: Anca.
4: Da, cu sinceritate. Cred că este ceva la care încă lucrez. Sunt zone în care nu simt nevoia de validare sau să-mi spună cineva
3: care
4: bravo.
3: Care sunt astea?
4: Uite, de exemplu, munca pe care o fac la fundație, nu aștept să-mi spună Iulia bravo de fiecare dată când fac ceva bine sau foarte bine.
3: Asta pentru că știi
4: mele.
3: Că faci?
4: Pentru că știu că fac, pentru că văd rezultate, dar când mi se spune sau când este văzută munca mea, da, mă bucur. Dar nu neapărat ți-am zis ca o validare, dar mă bucur să...
3: Și unde simți că ai avea nevoie?
4: De validare?
3: Da.
4: Uite, de exemplu, curajul de a ieși mai mult în față sau de a face lucruri, poate că acolo... Cu siguranță este ceva din copilărie în care, nu știu, nu e suficient de bine îmbrăcat sau suficient de deștept să spui părerea sau să ai o voce, știi? sunt niște lucruri pe care le poți lucra ca adult și poți, uite, să fii pus sau să te pui în anumite situații în care să-ți faci voce auzită, să ai curaj să spui și să ai încredere că de fapt spui ceva valoros.
3: Și ce bine că ele conștientizezi, nu? La vârsta asta.
4: La vârsta asta, da, e diferit. Uite, de exemplu, și cu cartea, termenul ăsta de succes sau că e bestseller sau, știi, și oameni care au fost acolo în sală, 250-300 de oameni, nu știu dacă au mai fost la o lansare de carte, în afara unui festival sau unui târg de carte, știi? Dar chiar și atunci nu știu dacă am putut să mă bucur suficient sau nu l-am văzut așa ca pe mare, le merit să fiu eu în față, eu merit să fiu aplaudată pentru asta, pentru că mi se pare că oricum este o muncă de echipă, suntem mult mai mulți oameni acolo care facem lucrurile să se întâmple, știi? Dar cred că aici, da...
3: Să știi că vorbești foarte bine, ești foarte frumoasă, părul îți stă extraordinar, ți-ai făcut bucle, deși am omis să-ți spun că vom fi filmate, deci totul este ca imagine extraordinar din toate punctele de vedere. Vorbeam recent la un eveniment pe care l-am moderat la librăria Ștefan Octavian Iosif cu Augusta, care este gazda acestui loc atât de frumos și de primitor din Brașov. De fapt, am întrebat-o ce face o carte să fie bestseller. O să spun care a fost răspunsul ei. Dă-mi-l tu pe al tău.
4: Să ajungă la oameni, la sufletele lor și cumva și ei să reacționeze înapoi, să spună despre carte, să o cumpere cadou, să o dea mai departe, să o recomande. Cred că asta este, adică tot cumva din om în om. Și aș vrea să o salut, uite, acum pe Cristina din București, dacă ne ascultă, este o fostă colegă de liceu. Am recontactat așa după 20 de ani ca să o invit la o lansare de carte în București și am rămas puțin mai mult conectate după asta și chiar mi-a spus că a mai tot cumpărat, ea este psihoterapeut și a mai cumpărat cartea să o ofere cadou și mi s-a părut așa o chestie foarte frumoasă pe care ea a făcut-o și pe care a simțit să o facă.
3: V-ați făcut pentru această carte un marketing extraordinar. Este cuvântul pe care l-a subliniat Augusta când am întrebat-o ce face ca o carte să devină bestseller.
4: Noi am făcut cumva natural, fără să ne dăm seama că facem un marketing excepțional.
3: Exact, exact. Și datorită succesului acestei cărți și nu numai, o să fie o continuare, nu-i așa?
4: Da, o să fie o continuare. Dezvăluim acum în direct.
3: Dezvăluim în direct.
4: Dezvăluim, lucrăm la antologia Dor de Mama, iar feedback-ul până acum al oamenilor care au citit, de exemplu Ruxandra care scrie prefața, Cătălin care scrie...
3: Cătălin Stanciu.
4: Da, feedback-ul a fost că textele sunt foarte bune, foarte emoționante și apropo de comparații, o parte dintre oamenii cu care am mai discutat au spus că văd mai multă putere în aceste texte. Și subiectul, și mie mi se pare un subiect mai greu.
3: Pentru că este vorba despre relația dintre mamă și copil, care e oarecum diferită de relația dintre tată și copil.
4: Da, este. Și mama este mult mai prezentă în general în familie, așa cum este structurată o familie.
3: Aș vrea să te rog să citești un mic fragment din antologia Dor de Mama. Am uitat să iau cu mine cartea din antologia Dor de Tată, am uitat să iau cu mine cartea aceasta, dar eu sunt convinsă că ai acolo pe undeva în telefon sau pe drive manuscrisul și putem asculta puțin
4: Caut.
3: Din ceea ce tu ai scris. Ce zici?
4: Caut.
3: Găsești?
4: Găsesc. Numai puțin.
3: Povestea Ancăi în cartea Dor de Tata este construită ca un jurnal cu bucăți așa de amintiri. Sunt amintiri foarte puternice pe care ea le-a simțit atunci, la vârsta de 16 ani, când și-a pierdut tatăl. Dacă mai ai nevoie de puțin timp, să știi că putem să mai punem încă o melodie și revenim după aceea.
4: Am găsit.
3: Ok,
4: am găsit ceva.
3: Te rog, poți alegi tu ce vrei tu.
4: Da, uite, o să aleg de la pagina 31. Povestind cu terapeuta, am înțeles că tot ce pot să fac este să pansez rana, să integrez momentul pierderii tale, astfel încât să pot acționa, să-mi folosesc puterea atunci când cineva apropiat se va mai îmbolnăvi sau poate la un moment dat va muri. Este o combinație de povești pe care le-am înțeles mai bine în terapie. Prima este despre salvatorul care va căuta mereu să ajute și va intra în situații unde va găsi multe victime. Alta despre vina supraviețuitorului, traumele care se transmit inconștient de la o generație la alta, subiecte care mă pasionează și pe care aș vrea să le înțeleg la un nivel mai profund, să pot discuta cu băieții mei despre ce am descoperit eu până acum despre viață. Mi-aș dori să găsesc o cale prin care ei să fie mai pregătiți pentru tot ce nu va merge bine în viața asta. Mi-ar plăcea să-i pot proteja de durere, însă

0: obișnuită. Era normal, sunt om. Sau mai târziu de la prieteni, ai noroc, ție ți este ușor, ai ajutoare, ai un partener bun care te iubește, care ți este alături și te susține. În terapie și în scris au fost locurile unde am fost liberă să exprim tot ce simțeam, fără să-mi fac griji că va fi interpretat greșit, că voi răni fără să vreau un prieten care poate avea mai puțin. Să încerc să nu mai încopar trăirile cu ale celorlalți, să le tot măsor, să le tot cântăresc, să minimizez tot ce simțeam. M-a speriat mereu gândul că o să te uit, că n-o să-mi mai amintesc vocea ta, cum miroseai, care era mâncarea ta preferată, care erau glumele pe care le făceai și la care râdea toată lumea, ce muzică îți plăcea, cine erai tu de fapt. Procesul uitării a început pentru mine acum 24 de ani, dar în paralel, tot atunci s-a născut dorul. Durerea pierderii s-a estompat în timp, acceptarea faptului că tu nu mai ești și eu nu am cum să schimb acest lucru orice aș face, a ajuns la mine la un moment dat. Dorul nu se stinge. Știu că va rămâne mereu cu mine. Paradoxal simt un gol, dar este ca și cum umple o bucățică din suflet. Este parte din mine. Ești în ADN-ul meu și în ADN-ul copiilor mei. Aș vrea să stau în fața ta, tată, și să spun: privește-mă cu bunăvoință, chiar dacă am o viață mai bună decât a ta. Peste 2 ani voi avea vârsta la care tu te-ai căsătorit și la care m-ai avut pe mine. Când eram mică, mi se părea că ești bătrân, că ai făcut copiii prea târziu. Simțeam uneori că și ție îți pare rău. Acum sunt împăcată, sunt recunoscătoare că datorită vouă exist, nu vă mai judeca alegerile, acțiunile. Vă prețuiesc și vă iubesc.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Anca, un text foarte emoționant. O să plusez așa cu o nouă întrebare pe subiectul acesta. Se spune că atunci când pierdem un părinte, pierdem o parte din trecutul nostru. Ai simțit asta? Cum simți lucrurile?
0: Acum ți-aș zice că poate și o parte din viitor, dacă are sens, pentru că...
1: Sigur că are.
0: Mie cred că mi-a părut, cel puțin în acele momente când am conștientizat că el a murit și că așa s-a întâmplat pentru noi să fie, m-am gândit la toate lucrurile pe care o să le piardă, de fapt. Că nu o să mai putem să călătorim împreună, că nu o să-mi cunoască copiii, nu o să mă vadă cum mă căsătoresc și nu o să vadă ce viață faină o să am. Și mi-a părut rău din punctul ăsta de vedere. Despre rădăcini, nu știu, sunt foarte curioasă așa despre rădăcinile mele și încerc să mai găsesc fragmente. O am pe verișoara mea, Doini, pe care o salut dacă mă ascultă, care este partenerul meu de discuții, pentru că ea a copilărit în vacanțele de vară, mergea la țară și are amintiri despre bunici și despre tatăl meu, are tot felul de amintiri și tot încerc să le notez și cumva să le păstrez cu mine.
1: Cum s-a reconfigurat lumea ta în acel an?
0: A fost un an dificil, dar am găsit resurse și în mine și în jur să îmi văd de viață. Și simțeam uneori și o vinovăție, pentru că la 15-16 ani normal că poți să te ia valul lucrurilor pe care le fac tinerii în general. Dar simțeam o vinovăție că lumea nu se oprește. Să nu se oprește lumea, să-mi simtă durerea, să înghețe totul, să fie așa cum este și cum simt eu. Și oamenii își vedeau de viețile lor, bineînțeles, și până la urmă, desigur că și eu mi-am văzut de viața mea și am găsit resurse.
1: Mai vreau să te întreb ceva, cum ai simțit când ai împărțit durerea, aceeași durere, cu atâtea femei?
0: M-am simțit înțeleasă. Am simțit gândul ăsta al cărții mi-a venit, cred că, așa cam în perioada în care i-am născut eu pe copiii mei. Tot în ideea de a lăsa o urmă, îmi părea rău că n-or să-l cunoască pe tatăl meu și discutând, nu știu, cu Laura Popeia, care mi-a împărtășit și povestea ei de viață și cum l-a pierdut pe tatăl ei, cu altă prietenă, Ioana, cumva mi-am dat seama că, de fapt, și alți oameni au trecut prin lucruri asemănătoare, poate că la alte vârste, dar am văzut partea asta, că avem ceva în comun. Și cred că asta ne-a dus foarte multă alinare și în momentul în care am vrut să scriem cartea și să punem toate textele. Eu am plâns oricum la fiecare text pe care l-am citit și când l-am editat ulterior, adică puteam să plâng de mai multe ori. Și chiar la un moment dat m-am întrebat, dar oare cât o să mai plâng, că

0: nu știu, cât poți să mai plângi pe același subiect, nu e... Dar pentru mine a fost mereu plânsul eliberator, adică nu l-am văzut neapărat ca pe o slăbiciune sau ca pe o super vulnerabilitate, ești slab că plângi. Mi s-a părut, de fiecare dată m-am simțit bine după ce am plâns.
1: Pot să smulg așa de la tine în premieră câteva nume pe care le vom regăsi în antologia Dor de Mama?
0: Da, avem un nume chiar aici. Dacă îmi trimite Claudia săptămâna aceasta textul ei...
1: Codașa, dar am o explicație, vorba aia. Am o explicație pe care ți-am dat-o.
0: Da.
1: Durerea mea încă este prea proaspătă.
0: Da.
1: Adică eu consider că nu a trecut suficient timp încât să mă detașez și să văd și lucrurile frumoase. Încă sunt în durere. Și când vorbesc despre mama mea, simt foarte puternic durerea aceasta. Și eu despre asta am scris. Și aș fi vrut ca acest text să aibă și o notă luminoasă. Dar nu-mi iese, pentru că mă doare.
0: Și este normal să te doară, tocmai
1: da.
0: Pentru că a trecut atât de puțin timp. Dar ce îți povesteam eu este că toate poveștile sunt de fapt atât de diferite, deși este, ai spune, același tip de pierdere. Pentru că și relațiile au fost foarte diferite și momentele în care s-a produs pierderea au fost diferite. Și cred că asta de fapt mi-am dat seama și în cadrul antologiei Dor de Tată a fost puterea acestei cărți. Că a adus niște lucruri diferite împreună și până la urmă oamenii și-au luat ce au simțit ei și cu ce au rezonat de acolo. Pentru că și oameni care nu și-au pierdut părinții și-au luat foarte multe lucruri din cartea noastră. Să dăm câteva nume. Uite,
1: da.
0: Tocmai ce ne-a trimis textul și Lucian Mândruță.
1: Am văzut!
0: Așa.
1: M-am simțit puțin mai bine când am văzut că mai este un întârziat.
0: Da, da. Dar am avut răbdare să... Vreau, nu știu, am simțit ca și pentru Dor de Tată, cartea asta o să iasă cu oamenii care, potriviți, cum ai spus și tu, oamenii care vin la tine în emisiune,
1: da,
0: vin poate cu un mesaj, cu un scop și am simțit că și oamenii care s-au adunat în cartea noastră.
1: Pentru că au fost mai multe nume la început și unii s-au retras din diverse motive și exact cum spui tu, au rămas aceia care ar fi trebuit să rămână.
0: Da. L-avem pe Jean-Lorin Sterian, Lea Mihailă din Brașov, Lilia Cozari, Laura Driha, surorile de Dor, care au scris și pentru Dor de Tata.
1: Ce nume mai sunt? Acum zile pe toate.
0: Acum le zic pe toate, dar pentru că am un pic emoții, o să mă uit un pic ca să, uite, citim toate numele așa în avant-premieră.
1: Așa, în premieră? În premieră? Le-ai mai rostit undeva?
0: Nu, dar mă gândeam că avant-premieră e înainte de premieră. Ok, hai că avem așa. O avem pe Ștefana Popa, pe Alina Ciripoi, Camelia Clem, Andreea Ola, Lea Mihailă, Oana Huiu, Florența Simion, Cristiana Oșan, Artemisa Luminița Gheorghiu, Jean-Lorin Sterian, Ciprian Gavriliu, Laura Driha, Lilia Cozari, Nicoleta Cârjan, Raluca Moisi, Liliana Elena Jighira, Lucian Mândruță și Claudia Senescu.
1: Niște
0: oameni deosebiți care au reușit să scrie, pentru că tot procesul ăsta de a scrie nu a fost deloc simplu pentru nimeni. Deci cu asta, despre asta poți să te asigur pentru
1: Există
0: nimeni.
1: Vreun scriitor?
0: Printre noi?
1: Exact.
0: Păi, da.
1: Cu statut de scriitor?
0: Cu statut
1: de scriitor. Asta înseamnă să fi scos o carte. O carte bună.
0: O carte bună.
1: Că, păi, și ăsta este un subiect, știi?
0: Da, îl avem, uite, pe Jean-Lorin Sterian,
1: așa,
0: care scrie,
1: da,
0: care e
1: adevărat,
0: artist.
1: Da, așa este.
0: Ce mi s-a părut mie că aduc aceste antologii dincolo de un scris foarte bun, aduc niște povești, aduc lumină pe niște subiecte despre care nu vorbim suficient, pentru că ne este teamă, ne este frică să ne uităm acolo unde doare. Și cred că avem nevoie, tocmai ca să trăim viața cu mai multă bucurie și recunoștință, să ne uităm și în zonele astea.
1: Bine, deci după plâns urmează râs, nu? Așa spune
0: Așa,
1: vorba românească.
0: Da.
1: Ce melodie mai ascultăm?
0: Haideți să vorbim și despre Omul plajei, ne mutăm la mare.
1: Omul plajei, sezonul estival a venit deja. Ce-ți place să faci vara? Unde-ți place să mergi?
0: Îmi place să merg la mare.
1: Și tu ești lângă mare?
0: Sunt la câteva ore de mare, dar...
1: Norocoasă.
0: Da.
1: La Șchia Suprej?
0: Pe la mine te-am mai invitat, Claudia. Uite și direct.
1: Bine, ascultăm omul plajei și revenim.
2: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
3: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
4: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers Depot.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
8: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.

Stimați spectatori, ne aflăm pe plaja din Vama Veche, unde stăm de vorbă chiar acum cu omul plajei, o creatură ciudată care de 4 ani de zile s-a mutat definitiv la mare. Bună ziua! Vă rog să ne spuneți care sunt motivele pentru care ați renunțat la avantajele vieții de la oraș și v-ați mutat aici, la mare?

0: Sunt Florin Coșuleț și ascultați emisiunea Oameni la Radio cu Claudia Sănescu.
1: Am revenit în direct, alături de mine este Anca Predescu. Înțeleg că există un grup dor de tata care este foarte activ. Ce se întâmplă acolo?
2: Există, mereu există grupuri. Pe orice subiect, Claudia, există grupuri. Da, da, da. Păi le salutăm pe prietenele noastre, surorile de dor foarte, foarte active, care comentează aici live ce se întâmplă.
1: Există o solidaritate foarte puternică între voi.
2: Da, da, da. Și uite, Laura mi-a zis că Anca dă tot din casă. Nu mai dau, dar mă obligă aici. Claudia este cu tiramisul la ușă, mă obligă aproape să citesc.
1: Mi-a trimis și mie, Laura, un mesaj. Tudor, când cu tine? Laura, să știi că am numărul lui de telefon, că am avut un interviu la Radio Brașov, îl sun. Este aici o fată care așteaptă un răspuns la un mail. Da, am oftat așa de, nu știu, de bine, de tihnă, de plăcut, de stare de bine, pur și simplu.
2: Funcționează lavanda, e lângă tine.
1: Da, s-ar putea să funcționeze. Tu trăiești așa, cum spuneam eu și în prezentare, între România și în Italia. Ai simțit așa cumva vreodată că pendularea asta permanentă, că vii foarte des în România, îți dă uneori o stare de dezrădăcinare, așa, o senzație de dezrădăcinare? Unde e acasă?
2: Acasă este unde sunt Sebastian și copiii, unde suntem împreună. Pendularea asta nu este ușoară, dar nu aș fi putut să mă rup cu totul. Adică n-aș fi putut să mă mut și să trag ușa și să plec și să nu mă mai întorc.
1: Să închei capitolul ăsta.
2: Nu, n-am fost pregătită să închei capitolul Brașov și România. M-am atașat foarte mult de Brașov. Am o relație cu Brașovul din copilărie și da, am cunoscut foarte mulți oameni faini aici și mă simt foarte brașoveancă. Uite, și Diana, sora noastră de dor, până când n-a citit textul meu din carte, nu știa că sunt din Pitești. Pentru că păream destul de bine integrat aici. Pentru mine, mai degrabă relațiile, oamenii sunt, știi? Adică nu mi-e dor neapărat de un spațiu fizic, de o casă, de o anumită mâncare sau... Îmi e dor de oameni și mă bucur că putem să ne vizităm mai des, că pot să vin... Și mă încarcă foarte mult zilele astea, dar bineînțeles că după mult bine și mult plin urmează, e normal, o perioadă mai de energie mai scăzută, tocmai pentru că îți lipsesc aceste
1: Există
2: conexiuni.
1: Anca, o parte din tine care se activează în Italia și o parte care prinde viață doar aici, în România?
2: Cred că nu, am început să prind curaj și în Italia. Aș avea nevoie să învăț la un mod mult mai bine limba, nu doar de pe o aplicație și de la niște cafele pe care le beau cu niște mămici, adică un mod mai susținut așa de a învăța limba, ca să pot să mă exprim mai bine și pe subiecte așa mai intime, că până la urmă pe subiectele astea ajuns să te conectezi cu oamenii, să te împrietenești cu ei, dar simt că și acolo am început să-mi fac așa niște conexiuni.
1: Aveți prieteni italieni?
2: Majoritatea sunt italieni, cei cu care interacționăm la clubul de bicicletă al copiilor, cu care mergem în weekend la concursuri, sunt...
1: Și cum vă înțelegeți dacă tu nu știi italiană?
2: Ba
1: în engleză? Sau?
2: Nu. Păi ei nu știu engleză, deci a trebuit să învățăm noi italiană. Nu, mă înțeleg cu ei, dar cred că fac și furculisioane, adică nu vorbesc. Dar uite, am depășit jena asta, când ne-am mutat în Italia, am depășit jena de a nu vorbi perfect sau... gramatical sau timpul bun sau acorduri, dar oamenii sunt deschiși, adică pentru ei faptul că, nu știu, eu mai știu engleză, franceză, mă văd așa undeva sus și uite, învăț și italiană.
1: Știi ce mi s-a părut foarte interesant? Uite, în urmă cu 2 săptămâni l-am avut invitat aici la Oameni la Radio pe Ionuț Țața, pe care îl cunoști și voi aveți un punct în comun. El a făcut aseul în limba germană, tu ai făcut aseul în limba franceză, o limbă pe care eu ador și aseară am fost la o lansare a scriitoarei Catherine Lovei, sper că pronunț corect numele doamnei, și chiar mi-a scris pe carte A Claudine qui j'adore le langue français. Am zis bine?
2: La langue française.
1: La langue française, pentru că eu mai știu franceză. La un moment dat am știut foarte bine, dar nevorbind am uitat. Și faptul că știi o limbă străină la perfecție îți oferă cumva și o modalitate de a gândi diferită?
2: Da.
1: Pentru că Ionuț mi-a zis că da.
2: Da, pentru că...
1: Și că sunt lucruri pe care le gândește numai în limba germană, lucruri pe care le gândește numai în limba engleză și pe care le gândește și în românește.
2: Da, este adevărat și observ și la copiii noștri, pentru că ei chiar s-au integrat, acomodat foarte bine acolo și au învățat și limba foarte, foarte bine, sunt foarte buni și la școală. Și îi observ și pe ei că deja când vorbim în română cu ei, ei traduc din italiană și ne mai distrăm, știi? Că ei deja sunt obișnuiți să gândească, să vorbească în italiană și atunci când vorbesc cu noi acasă, simt nevoia să traducă, de fapt. Dar mie, tocmai asta mi se pare o super oportunitate, să înveți mai multe limbi, să cunoști și alte lumi. Cred că te face să fii un pic mai deschis.
1: Ce-ți place cel mai mult în Italia?
2: Îmi place stilul lor destul de prietenos, așa, de a fi, de a se purta, sunt foarte cazi, auzi foarte multe complimente, adică mi se par și au și treaba asta, nu știu, dacă ai 70-80 de ani și nu-i spui ciao, se simte omul jignit, adică el e tânăr, ca atitudine sunt tineri, așa, au chef de viață, fac mult voluntariat, se implică în comunitate...
1: Bărbații sunt așa de chipeși pe cât se spune? Sau tu nu ai ochi?
2: Eu nu mă uit în altă parte. Dar mai râdem cu prietenele, pentru că sunt toate filmulețele alea cu am mers în Italia să vizităm, să vedem monumentele și apoi ai... Am încercat să identific și eu niște monumente, dar chiar la noi în sat nu sunt. Deci...
1: Ce frumos și lui Dumnezeu îi place, nu?
2: Da, corect. Chiar în sat la noi nu sunt. Deci...
1: Dar cine a avut ideea asta de a vă muta în Italia?
2: Măi, soțul meu a venit cu ideea de a ne muta din țară și împreună ne-am uitat așa pe harta Europei.
1: Și a spus degetul.
2: Puțin așa, da, puțin. Și am zis, hai să fie mai nord ca să avem mai aproape și Franța, Elveția, celelalte țări cu care mai are Italia graniță. Știam franceză și a fost cumva o opțiune, dar... Eu i-am resimțit pe francezi un pic mai rasiști, așa, și, nu știu, pe partea asta, pe italieni i-am simțit deschiși, nu m-am simțit deloc discriminată, în niciun fel. Adică faptul că sunt româncă, nu mi s-a părut că ar fi ceva care să incomodeze, în vreun fel. Și mi se pare că, din punctul ăsta de vedere, am făcut o alegere bună, adică, dintre țările la care mă uit așa în Europa, e clar că o țară mai caldă... Ne-a plăcut la toți.
1: Este o țară foarte, foarte frumoasă și sper să ajung și eu cândva acolo. Mai am un mesaj pentru tine.
3: Hei, te salut din Italia. Ne gândim la tine în fiecare zi. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Felicitări pentru carte. Felicitări pentru ce faci pentru fundație. Și felicitări pentru că ești alături de noi în tot ceea ce facem. Mulțumim. Te iubim. Pa!
2: Soțul meu. Cum mi-ai făcut rost de numărul de telefon?
1: Ei, este greu, crezi, să fac eu ceva?
2: Nu cred că este greu. Uite, și pe el cred că l-ai scos din zona lui de confort cerându-i un mesaj. Da, cred asta. Și îi mulțumesc că...
1: Eu să știi că am rămas puțin surprinsă, dar acum că tu spui treaba asta, înțeleg mai bine, am rămas puțin surprinsă pentru că de obicei când primesc mesaje de la parteneri sunt foarte emoționante, foarte, foarte emoționante și mă așteptam, tot ascultam, felicitări pentru aia, felicitări pentru aia, dar nu zice nimic, ceva, orice. Și a zis, te iubim.
2: A zis.
1: Da.
2: Da, soțul meu este IT-ist, e programator, este o persoană mai introvertă, dar este o persoană cu foarte multă inițiativă, o persoană foarte curajoasă și suntem împreună de 20 de ani și zilele astea chiar am sărbătorit 17 ani de când am spus da aici la primărie în Brașov, chiar sâmbătă, pe 6 iunie. S-au împlinit 17 ani.
1: Mulți înainte, casă de iubire, cum îmi place mie să spun. Nu de piatră, că piatra e rece.
2: Casă de iubire, nu? Da. Și a fost și un om hotărât, adică mi-a cerut destul de repede, a venit cu inelul ca să ne căsătorim.
1: După cât timp? Dar voi cum v-ați întâlnit?
2: Noi ne-am cunoscut pentru că el a fost coleg de clasă la Șaguna cu nepotul meu, Bogdan. Îi mulțumesc pe această cale că ne-a făcut cunoștință și după un revelion chiar ne-am întâlnit, eu venisem cu alți prieteni pentru un revelion, ei au făcut și ei separat revelionul și ne-am văzut la un fel de after party și atunci am dansat împreună și cred că ai melodia pe care am dansat noi, pe care tot el cumva a reușit să o găsească pentru că nu ne mai aduceam aminte numele melodiei.
1: Și după cât timp te-a cerut?
2: Păi, stai să mă gândesc, 2 ani și după un an am făcut nunta. Deci, 3 ani din momentul în care ne-am cunoscut.
1: Și ce vă ține împreună? A trecut foarte mult timp de atunci.
2: Măi, cred că avem multe valori în comun. Cred că asta este ceva ce face să fie casa asta de iubire trainică. În primul rând, o valoare este familia pentru amândoi. El este... Eu a zice că cel mai implicat tată și cel mai fain tată pe care îl cunosc și mă gândesc că și din punctul de vedere faptul că ne-am întâlnit și este cel mai bun tată pentru copiii noștri. Știi, viața îți mai ia, dar îți și dă foarte multe. Eu din punctul ăsta de vedere consider că am un super om alături de mine. Apropo de partea asta cu felicitările, mă susține în toate ideile pe care le am și de multe ori mi se pare că mă și împinge un pic de la spate să fac mai mult, pentru că știe că aș putea să fac mai mult și are multă încredere în mine. Avem amândoi libertatea de a fi cine suntem și iarăși asta este o valoare importantă pentru amândoi. Și spiritul ăsta de... E un om curios, îi place să călătorească. Când ne-am cunoscut, el era student, la fel ca și mine, și îi strângea bani să-și cumpere o motocicletă. Și a cumpărat o motocicletă cu care am mers gen în vamă, am mers în nordul țării, în Maramureș, și am făcut așa, am mers în niște locuri în care nu mai fusesem niciodată. Și în primele călătorii prin Europa în care am fost, tot împreună am fost.
1: Să păstrăm imaginea asta așa în minte și să mai ascultăm încă o piesă?
2: Da.
1: Care să fie?
2: Păi hai să ascultăm pe asta, cum m-a cucerit el într-un club din Brașov acum 20 de ani.
1: Spune, ce melodie?
2: Narcotic Lichido.
1: Revenim imediat la Oameni la Radio și mai puțin din discuția noastră. Pe urmă urmează provocările cu bilețele și momentul cel mai așteptat din emisiune, pentru că de fapt de asta vin oamenii aici la Oameni la Radio ca să mănânce tiramisu de la partenerul nostru Luado Chocolate, dar după aceea, ca să nu ne simțim noi vinovați că încercăm să îngrășăm invitații, îi trimitem să facă sport la Bare Fitness Academy.
2: Genial.
1: Imediat revenim.

0: Salut! Sunt Doru Pușcașu de la Om la Lună și vă recomand emisiunea Oameni la Radio cu Claudia Sănescu la Radio Brașov.
1: Anca Predescu este invitata mea din această după-amiază, de acum aproape seară, pentru că ne apropiem de ora 19. Emisiunea Oameni la Radio continuă, deși nu mai este foarte, foarte mult timp până la final. O melodie plină de energie, foarte frumoasă, așa, care pur și simplu m-a bucurat. Cred că ăsta este cuvântul cel mai potrivit. Sunt melodii care te bucură, doar ascultându-le.
2: De acord cu tine. Eu am ascultat multă muzică în momentul în care ne-am mutat în Italia, inclusiv muzică italiană, pentru că, așa cum îți spuneam, nu prea aveam nici cultură în zona asta, nici a muzicii, nici a limbii.
1: Dar muzica italiană este foarte populară în România.
2: Este, dar nu știu, eu ascultam Joe Dassin și alte lucruri, știi, când eram mică, adică știa spătarul, poate. Dar uite, este genul de muzică exact care te bine dispune și poți să dansezi și singur prin casă. Sau, nu știu, am reascultat-o, e din nou pe val această melodie, vreau să vă spun, am ascultat-o în iarna asta la ski în Franța. Și a fost...
1: Serios?
2: Da, am auzit-o și eram, asta e melodia noastră, trebuie să aflăm cum se numește, trebuie să o găsim. Și a găsit-o soțul meu.
1: Vreau să te întreb, Anca, cum e să trăiești într-o casă cu atâta energie masculină? Te simți răsfățată? Cum te simți?
2: Măi, mă simt bine, dar uneori simt că nu avem aceleași pasiuni în comun, ca să zic așa. Dar cu fiecare dintre copii facem și lucruri împreună. Dar ideea e că dacă ei se uită la un meci împreună, au 10-12 ani și imediat...
1: Te simți exclusă? Cumva?
2: Nu, dar mie mi se pare...
1: Că și am tot doi băieți și nu întâmplător îți spun întrebarea asta, mă rog, ai mei sunt mari.
2: Păi nu știu, le fac un popcorn, că sunt cea mai bună mamă din lume, așa îmi zic ei, e cea mai bună mamă din lume, le fac popcorn.
1: Sper că pentru fiecare copil mama lor e cea mai bună din lume.
2: Cu siguranță este și... Și ai mei sunt haioși când spun asta și nu o spun numai când vor ceva, mai spun și așa foarte, foarte drăguț... fără un motiv ascuns, să zicem, dar într-adevăr, uite, nici eu nu simt să mă duc în acele momente să stau alături de ei la meci, nu știu, simt că mă plictisește, nu-mi place pur și simplu ideea, aș face altceva, știi?
1: Ce faci momentele în timpul ăsta?
2: Păi nu știu, ajung să poate să mai strâng câte ceva prin casă sau să scriu sau
1: dar
2: ies
1: tu ai timpul lor
2: la...
1: cu ei? Separat? Fiecare dintre voi are timpul...
2: Da, încercăm să avem... să facem lucruri împreună, nu știu, că mergem la o înghețată, că facem o plimbare cu câinele, că mi-arată ei diverse lucruri pe care le-au făcut, pentru că aș vrea să-i laud puțin. Băieții mei sunt bicicliști, fotbaliști, dar și artiști.
1: Cum se numesc?
2: Tobias și Simon. Tobias face chitară, înainte a făcut și percuție și chiar a cântat cu formația din sat, pentru că acest sat minunat de 3000 de locuitori are și o formație, dacă puteți să credeți. Și a cântat cu ei și acum e pasionat de chitară. De anul trecut a început și se descurcă foarte bine și îi place. Iar Simon cântă la pian. A început de aici, din Brașov, și el a rămas pe linia asta.
1: Sunt niște nume foarte deosebite și cred că e și o poveste în spatele lor. Așa-i?
2: Da, este o poveste. Nu ți-am spus-o, că nu m-ai întrebat.
1: Păi spui la... acum la microfon.
2: Ești de la surprize. Apropo de Tudor Chirilă, eu aveam pe lista de nume de băieți Tudor, dar cumva era plin de Tudor și era
1: băiatul
2: deja...
1: meu e Tudor, cel mare.
2: Cel mare e Tudor, vezi. Și am căutat un nume cumva mai deosebit, dar eram la festivalul de la Gărâna, de jazz, și au fost mai multe formații și la un moment dat a fost prezentat acest Tobias, nu mai știu ce alt nume de familie avea, că era neamț. Și eram amândoi acolo și am zis, ăsta e numele, ăsta trebuie să fie numele copilului. Iar apoi pentru Simon a căutat să fie tot ceva cu o sonoritate un pic diferită, ca să, să mergem pe aceeași linie.
1: Când l-am născut eu pe fiul meu cel mare, nu prea existau băieți cu numele Tudor, pentru că asta se întâmpla în urmă cu 26 de ani. Și tatăl lui nici acum nu știe de ce i-am dat numele ăsta Tudor. Îl cheamă Tudor Adrian. Adrian este numele tatălui lui și Tudor pentru că am avut eu un iubit de care mi-a plăcut foarte tare.
2: Acum dacă suntem până la capăt la confesiuni... Numele Tudor fusese luat deja de fostul meu prieten din liceu. Deci el a dat numele copilului Tudor, deși și mie îmi plăcea, știi? Și când am aflat, am zis, măi, nu pot să dau același nume copilului.
1: Iar lui Ștefan i-am pus numele ăsta pentru că eram în lipsă de inspirație. Am zis că vreau un nume românesc și ce am făcut? Am început să mă uit, mi-aduc aminte că eram la fosta mea soacră și ea avea în fiecare an calendarul ortodox pe perete. Și am luat de la 1 ianuarie și m-am oprit pe undeva prin iulie, pentru că pe lângă 27 decembrie mai e prin iulie Sfântul Ștefan.
2: N-am
1: și așa i-am pus eu numele Ștefan.
2: Orice funcționează.
1: Uitându-mă, da, uitându-mă în calendar. Cu ce te mai ocupi acum, Anca?
2: Acum
1: în momentul ăsta,
2: în momentul
1: pe lângă cercei, zorzoane și alte lucruri de genul ăsta foarte frumoase și pe care ți le admir și care știi foarte bine că îmi plac și mie.
2: Uite, pentru că tot nu ne nimeream într-o marți când ai tu emisiunea, că emisiunea ta e numai marțea, iar eu de multe ori am venit doar de sâmbătă până marți în Brașov. Săptămâna asta este foarte aglomerată teoretic pentru mine, pentru că duminică avem Brașov Heroes, cursa cu obstacole a comunității, organizată de Fundația Comunitară Brașov.
1: Al cărei membru fondator ești.
2: Alături de alți 13 oameni. Ioana, te salut, că ea ține foarte mult să spunem clar că am fost 14 membri fondatori. Da, pe care am înființat-o în acte în 2015, dar am început treaba la fundație în 2014 ca voluntari cu toții. Și uite că am reușit în toți acești ani să creștem acest Brașov Heroes. Avem, ca să zic exact, 2249 de alergători înscriși, pe care o să-i întâlnim la Lacul Noua, duminică. Avem 12 cauze, proiecte foarte frumoase din comunitate pentru care strângem bani și pentru care donațiile continuă până pe 30 iunie, așa că dacă aveți banii de o cafea sau de un tiramisu pregătiți, puteți o parte dintre ei să-i redirecționați către aceste cauze. Sunt câteva și-au depășit bugetele, 4 cauze au reușit să-și atingă bugetul pe care și l-au propus, dar celelalte au nevoie de ajutor. Oricum, toate proiectele sunt scalabile. Dacă strâng mai mulți bani, pot să se adreseze unui număr mai mare de beneficiari sau se pot desfășura pe o perioadă un pic mai lungă de timp. Deci, dacă doriți să-i ajutăm chiar să depășească aceste obiective...
1: Câte cauze sunt înscrise anul acesta?
2: 12.
1: 12 cauze. Anul trecut cred că au fost mai multe, nu-i așa?
2: Au fost mai multe, 15.
1: Mai multe, da. 12 cauze și din ce domenii, adică ce e nou anul acesta?
2: Anul acesta avem și cauze care au venit, sunt câteva proiecte care au venit din București. Avem Nautic Titani, care vor să facă pentru persoanele cu dizabilități, să-i scoată pe lac cu canoele, să aibă o altă experiență în zona aceasta, cu asta se ocupă ei. Și au ajuns cam la jumătatea obiectivului financiar, deci mai au nevoie, dar sunt niște oameni foarte faini, foarte muncitori din București, dar vor să-și extindă activitatea și în alte zone pentru beneficiari din zonele respective. Ce mai avem? Avem și cauze pe care le mai cunoști. Avem Casa Bună cu Angela Moldovan, care au reușit să-și atingă obiectivul.
1: Care acum, din câte știu, este pe Camino.
2: Cred că tocmai s-a întors.
1: S-a întors?
2: Deci poți să o chemi. A mai fost pe la tine.
1: Am avut-o invitată, da, la Oameni la Radio.
2: A mai fost Angela. Delia, care este cu Care for Dog și ei acolo tot așa au reușit să-și atingă obiectivul. Avem și cauze mai noi, avem campus de vacanță, sunt în zona asta cu reziliența urbană, vor să facă niște proiecte pentru tineri din liceele mai slab cotate, să spunem, din Brașov, pentru că acolo copiii au mai puțin acces și la partea de tehnologie și ce pot face în situații de urgență. Deci sunt proiecte destul de variate. Majoritatea sunt în zona educație, social. Avem Viața la Cetate din Râșnov, o cauză nouă foarte faină care se ocupă cu copiii din zonele mai defavorizate din Râșnov ca să-i țină mai degrabă într-un after school cu activități după școală, să nu rămână pe străzi și nesupravegheați.
1: Cei care și-au atins obiectivul și ai zis că și l-au și depășit, au reușit să facă lucrul acesta datorită felului în care s-au prezentat, datorită ambasadorilor, datorită profilului, datorită cărui lucru s-a întâmplat asta? Că e la fel ca și bestsellerul, știi? Marketingul.
2: Este un mix din tot ce ai spus tu. Este un mix pentru că ambasadorii, anul acesta avem peste 130 de ambasadori implicați pentru aceste cauze. Wow. Și fiecare a gândit fie mici evenimente de promovare, adică au făcut niște ateliere și oamenii puteau să doneze bani pentru proiectul lor. S-au dus mult și în Coresi să-și prezinte cauzele anul acesta, mulțumim și partenerului nostru în coorganizare. Au avut deschidere și avem și Castel, avem pe Ramona, Educația te salvează, deci cauzele sunt diverse, dar ce contează este povestea pe care o spun oamenii și cum reușesc să se conecteze cu publicul lor, pentru că ce îmi place la Brașov Heroes este că nu este competiție între cauze, se ajută reciproc și este mai degrabă...
1: Păi este spiritul competiției.
2: Da, este mai degrabă o platformă prin care noi încercăm să ajungem la oameni și... să-i ajutăm să devină mai generoși și mai empatici,
1: okay,
2: dacă reușim.
1: Cei care vor să se implice financiar, cum o pot face?
2: Pot intra chiar acum pe brasovheroes.ro /donează și pot să aleagă una dintre cauzele noastre, pot citi acolo proiectele, pot găsi mai multe informații despre fiecare, atât pe pagina noastră de Facebook și de Instagram, cât și pe paginile proiectelor. Ce este fain este că noi comunicăm ulterior cu donatorii noștri și cu alergătorii, ținem la curent cu evoluția proiectelor, practic oamenii știu foarte clar ce s-a întâmplat cu banii lor, pentru că ce face fundația este să și țină aproape de aceste proiecte în perioada implementării, să verifice raportările lor financiare și narrative, adică este mult mai multă muncă decât organizarea propriu-zisă a evenimentului și ce înseamnă partea asta de fundraising.
1: Anul trecut am participat și eu, anul ăsta nu mai pot pentru că am job de weekend și nu pot să lipsesc, mai ales la început când trebuie să faci impresie bună, nu? Cum mi s-a părut anul trecut la Brașov Heroes? Foarte frumos. Absolut minunat, dar probabil că lucrul acesta, pe lângă faptul că acolo era multă lume, mulți oameni pe care îi cunoșteam, era o energie extraordinară, era cafea, îți dai seama, dacă sunt într-un loc unde există cafea, eu sunt foarte fericită. Cred că s-a mai datorat și faptului că am ales cursa pentru familii, care practic e o cursă de plimbare.
2: Da, poți să și mergi 4 km, nu trebuie să-i alergi.
1: Am făcut o plimbare prin pădure, în echipa în care eram eu au fost Oana Zamfir și sora ei Mădălina, Alina și Dorian Lungu, cu copiii, am fost și eu și a fost un moment foarte, foarte plăcut. Iar când am ajuns la finish, uite, lucrul ăsta nu ți l-am spus niciodată, am fost întâmpinată de parcă aș fi alergat o cursă de cel puțin 10 km. Bravo! Yeah! Ai reușit! Vin de la o plimbare, știi? Adică m-am plimbat, deși eu m-am simțit foarte mândră. Foarte mândră, mi-am pus poză pe Facebook, toată lumea m-a lăudat. Da.
2: Da.
1: E foarte frumos că aveți și proba aceasta de familie în care pot să participe oamenii cu copiii, cu animalele și pot să o facă așa într-un ritm foarte accesibil.
2: Da, într-un ritm potrivit cu stilul pe care îl are fiecare, pentru că
1: e o idee grozavă, că nu toți suntem sportivi, știi? Poate unii ne-am dorit sau poate unii nu vrem. No, nu, să alergăm.
2: Nu ne grăbim, adică de ce să alergăm?
1: Exact, de ce? Când putem să ne plimbăm, să mâncăm o ciocolată, ceea ce am și făcut, nu?
2: Da, corect. Dar chiar avem oameni care ne spun că foarte ei aleargă frumos o singură dată pe an la Brașov Heroes și nici ăla nu e un mare alergat. Dar la competițiile de 6 și de 8 km, acolo chiar avem oameni foarte hotărâți să și câștige. Acolo avem și premii, dar la cursa pentru familii câștigă absolut toată lumea. Toată lumea primește medalii, tocmai pentru că nu vrem să încurajăm competiția între copii. Copiii știți că devin foarte competitivi și nu
1: exact.
2: Și n-am făcut de la prima ediție tot pe stilul ăsta. Am mers și am rămas... am rămas așa. Adică...
1: E un eveniment foarte, foarte frumos. Vreau să spun o întrebare care nu e tocmai foarte plăcută. Dar cum v-ați descurca cu partenerii? Pentru că suntem într-o perioadă de recesiune.
2: Uite, vreau să spun că anul trecut ne-a fost, am simțit că a fost mai dificil, că a fost mai greu anul trecut, pentru că a fost și perioada aceea cu alegerile în mai și lumea efectiv era în frizul acela. Nu luau decizii, așteptau ce se întâmplă. Acum da, știi că nu este prea bine, dar totuși reușești să mai găsești ceva. Adică eu așa am simțit cumva și colaborarea cu partenerii corporei, dar și cu oamenii care s-au înscris pur și simplu, foarte mulți dintre ei s-au înscris cu bani din buzunarul propriu. Avem foarte multe companii care își înscriu alergători din companie și familiile lor, ceea ce iarăși este o ocazie de team building, de socializare într-un alt spațiu, în afara birourilor, în aer liber, să se cunoască oamenii într-un alt mediu. Este
1: da,
2: plăcut.
1: Este și o modalitate de a cunoaște oameni noi.
2: Da.
1: Și vă felicit pentru evenimentul acesta, care este un eveniment nu numai al comunității brașovene, dar în primul rând noi ne lăudăm cu el și ținem așa steagul sus că e al nostru, dar pot să participe așa cum se întâmplă anul acesta și asociații sau organizații din alte părți.
2: Da.
1: Felicitări, faceți
2: Mulțumim.
1: O treabă extraordinară.
2: Mulțumim frumos, mulțumim mult.
1: Bun, zi-mi acum dacă ești pregătită de momentul cu bilețele și de tiramisu.
2: Sunt pregătită.
1: Tot timpul înainte de momentul ăsta o să spun cum funcționează, că uite, asta nu ți-am da. Zis. La fiecare răspuns care îmi place, o să iei o gură de tiramisu. Adică sper ca tiramisu să nu rămână nemâncat. Bine, glumesc, nu o să rămână nicio bucățică în farfurie. Mai zi-mi o piesă pe care să o ascultăm. Pentru că în pauza asta o să ascultăm două piese. Una e aleasă de mine și una aleasă de tine.
2: Hai că aș pune L'été Indien pentru prietenele mele. Și
1: e o melodie pe care o ador, îl ador pe Joe Dassin.
2: Și That's Amore o să-i pun separat soțului meu.
1: Bine, după Joe Dassin o să ascultăm Sara Perchetiamo. E
2: Perfect.
1: Așa un mix foarte, foarte mișto, o să-ți placă mult. Asta pentru că locuiești în Italia și pentru că urmează tiramisu de la partenerii noștri Luado Chocolate. Și să ne spui care tiramisu este mai bun, cel din Italia sau cel făcut de Luado. Le mulțumesc încă o dată, le mulțumesc din suflet partenerilor noștri, Luado Chocolate și Bare Fitness Academy. Revenim imediat, așa că rămâneți aici alături de noi la Oameni la Radio. Continuăm!
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
4: Savula Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savula Radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
5: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
7: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
8: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. c'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Să știți că de cele mai multe ori uit că sunt la radio și că nu am voie să pun piese pe repeat. Suntem, să zic așa, pe ultima sută de metri a emisiunii Oameni la Radio. Și acum urmează un moment foarte, foarte delicios aici în emisiune, momentul tiramisu și momentul de praline, dar pe ăsta îl savurează invitata mea acasă. Vreau să o întreb pe Anca Predescu, o să guste acum în direct tiramisul de la Luado și întrebarea este, care tiramisu e mai bun, cel din Italia sau cel făcut de Luado Chocolate?
1: Bine! Deci hai să gust acum în acum direct.
0: Acum și okay. E și filmată.
1: Ok. Este ce trebuie. Dacă se face coadă la Luado, să știți de ce. Prima mâine acolo. Este foarte bun. În Italia este o... cum să zic, o competiție între oameni, unde se găsește cel mai bun tiramisu, cine îl face acasă pe cel mai bun. Am primit tiramisu de la vecini, am făcut și eu.
0: Și rețeta italiană cum este? O știi? Adică cum l-ai făcut acasă, după rețeta italiană, de acolo,
1: da,
0: de la ei?
1: Da, mi se pare asemănător cu ce mănânc aici.
0: Iată, Italia, tiramisu,
1: este
0: Luado.
1: Foarte bun, felicitări Luado, chiar e foarte bun.
0: Mulțumim! Și după acest tiramisu extraordinar, fuga la sală, la Bare Fitness Academy.
1: Neapărat.
0: Ai din partea noastră și din partea Bare Fitness Academy, din partea minunatelor fete de acolo, o ședință gratuită. Poți să alegi la ce sport vrei să mergi și cu siguranță o să...
1: Nu o să se depună tiramisul ăsta de la Dorian.
0: O să ai o experiență grozavă.
1: Super, mulțumesc mult de tot și mulțumesc!
0: Hai să continuăm cu mâncatul tiramisului în direct la Oameni la Radio și cu... borcănașul cu surprize.
1: Bine.
0: Sunt 10 bilețele acolo, trebuie să le tragi pe toate pe rând.
1: Pe rând, ok.
0: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Cuvinte sau gesturi?
0: Uh-huh. Ce preferi? Cuvinte sau gesturi?
1: Gesturi.
0: Gesturi.
1: Ce mănânci când vrei să te răsfezi fără vinovăție? Nu știu dacă... Da, de obicei mă răsfăț fără vinovăție. Hai că spun, mâncarea copilăriei mele și o salutăm pe mami. Erau cartofii prăjiți cu o ochi deasupra, cu telemea rasă. Și dacă ai și o salată din roșii, cum am mâncat zilele astea roșii aduse de aia proaspete de la Pitești, e ce trebuie. Dar îmi plac și creveții. În toate variantele cu paste, îmi place mâncarea.

0: italiană.
1: Ai vreo rețetă? Uite că am înghițit așa, în sec. Ai vreo rețetă specială pentru noi din Italia? Ceva ce ai învățat acolo și nu știai când ai plecat?
0: Pot să spun că Sebastian gătește foarte bine și acum e pasionat de risotto și ne-a tot făcut risotto foarte bun. Și preferat, avem risotto cu creveți, care îmi place foarte mult, risotto cu șofran, deci îl laud și eu pe el și îi mulțumesc. Și copiii sunt foarte mulțumiți de variantele astea. Ce cuvânt te definește astăzi?
1: Bun.
0: Bucurie. Bucurie că stai aici cu tine și că uite, am...
1: Ce frumos, mulțumesc!
0: Am reușit să ne vedem, să ne întâlnim. Dacă ai putea să trimiți o scrisoare oricărui om din orice epocă, cine ar fi acela și ce îi scrie? Ea scrie tatălui meu.
1: Știam că o să-mi răspunzi în felul acesta.
0: Când am început, cui ai putea o scrisoare oricărui om? Deja mă gândeam așa la personalități, dar a venit răspunsul foarte repede.
1: Ce îi scrie? Acum, la vârsta aceasta, exact în punctul în care ești.
0: Fix asta, că mi-e dor de el și că mi-aș plăcut să mai avem timp împreună și sper că e bine și sper că o să existe un mod să ne reîntâlnim. Planificare sau spontaneitate? Prietenii mă consider un om foarte organizat și planificat, deci sunt mai degrabă pe planificare și pe organizare. Dar după anumite partiuri am fost singura care am zis hai să mergem, mamă la mare, și nu au venit cu mine.
1: Și ai mai fost?
0: Păi asta era după un party aici în Brașov și erau, suntem în vârstă, e prea târziu, nu putem să plecăm, am băut alcool, cu ce să mergem, știi? Apăreau toate dificultățile, care la 20 de ani nu apar, adică poți să pleci din București mai simplu, într-adevăr. Transmite-le un mesaj copiilor considerați docilari, spune-le că e cool să fie așa. Este cool să fiți curioși, este cool să învățați lucruri interesante, este cool să fiți cine sunteți voi, să vă descoperiți pasiunile.
1: Bun răspuns.
0: Merge?
1: Între timp, da, merge. Între timp am început și eu, da. Doamne, Dumnezeule. Deliciu.
0: Ce parte din tine ai descoperit cel mai târziu? Nu știu dacă am descoperit-o neapărat cel mai târziu, dar cred că am acceptat-o și integrat-o așa. Este faptul că îmi place să adun oameni la un loc și de multe ori părea că este o chestie dintr-o nevoie de a fi cu multă lume și de fapt nu reușești să te conectezi cu nimeni la un nivel mai profund, dar nu era adevărat. Îmi place să adun oameni împreună, îmi place să fac oameni să se cunoască și să facem chestii faine împreună.
1: Crunchy.
0: Când ai simțit cu adevărat că ai devenit adult? Cred că mi-am asumat rolul de adult atunci când am avut copiii. Că am simțit că am o responsabilitate în plus, deși împărțită cu un om care face mai mult de 50% probabil din toată treaba, am simțit că acum suntem responsabili și uite, nu mai putem să plecăm când vrem noi în vamă. Ce te emoționează astăzi la fel de tare ca atunci când erai copil? Ți-aș răspunde două lucruri, cred, aici. Eu sunt genul care plânge la filme. Deci ce filme mă emoționau atunci, cred că mă emoționează și acum dacă le revăd. Și mă mai emoționează să văd bunici cu copii care se joacă sau fac lucruri împreună. Asta mă emoționează și acum și cred că și în copilărie, pentru că pe un bunic nu l-am cunoscut deloc, o bunică am pierdut-o când eu aveam cam 2 ani și nu mă mai țin minte, iar pe ceilalți doi i-am pierdut când aveam vreo, nu știu, între 7 și 10 ani și n-am avut așa relații apropiate și mi se pare că, nu știu, relația între bunici și copii este ceva deosebit pe care nu am avut-o și nu am trăit-o.
1: E ultimul?
0: Ultimul! Hai că mai iau o gură de tiramisu ca să prind putere.
1: Ultimul bilețel.
0: Ai un vis pe care încă nu l-ai împlinit? Da, cred că ar fi să călătorim pe un alt continent, undeva poate în America de Sud, pe niște insule. Cred că asta mi-ar plăcea să facem împreună la un moment dat.
1: Îți doresc să ți se întâmple și să îți trăiești visul exact așa cum îți dorești și toate visurile, de fapt, nu numai pe acesta.
0: Mulțumesc!
1: Am ajuns și la final, au trecut 2 ore așa repede ca vântul, repede ca gândul și am ajuns la cuvintele de încheiere. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de mine în această după-amiază seară de acum și aș vrea să te întreb cum te-ai simțit.
0: Foarte bine m-am simțit, îți mulțumesc mult de tot pentru căldura cu care m-ai primit, pentru râsete, pentru îmbrățișări, pentru... și pentru lacrimi. Fac parte din viață și chiar a fost foarte plăcut și recomand doar cu experiența asta. Mulțumim lui Ado.
1: Fiecare emisiune Oameni la Radio este diferită. Aș putea spune că fiecare emisiune este foarte diferită de cealaltă. Una de alta este foarte diferită pentru că invitații sunt diferiți și poveștile lor sunt diferite. Sunt emisiuni cu foarte multă emoție, sunt alte emisiuni cu foarte multe râsete, sunt emisiuni extraordinar de profunde, depinde cine este în fața acestui microfon, iar tu în această seară ai fost așa un melanj, câte puțin din toate. Și îți mulțumesc pentru asta.
0: Mulțumesc mult, mulțumesc mult pentru invitație și cred că fiecare om are o poveste și mi se pare super faină meseria ta că reușești să scoți poveștile astea și emoțiile din acești oameni și din conversațiile pe care le aveți. Asta mi se pare că e un dar minunat.
1: Dacă ai recomandat pe cineva pentru această emisiune, cine ar fi această persoană?
0: Doar o persoană?
1: Două?
0: Două, mai multe?
1: 3.
0: Ok, nu știu, uite, dintre prietenele mele le-aș recomanda pe foarte multe sau chiar pe toate, dar ca să-ți spun așa câteva nume, uite, îți spun de Alina Moldovan, îți spun de Anca Fetcu, Alexandra Olariu.
1: Pe Alexandra a recomandat-o și Ioana Huiu.
0: E, atunci
1: e și am reținut numele.
0: E un semn.
1: Da, în special eu, emisiunea comunității brașovene, pentru că sunt oameni foarte, foarte frumoși aici în orașul nostru și îmi place mult să îi arăt lumii.
0: Mulțumim pentru ocazia asta, cred că e minunată.
1: În încheiere mai avem de ascultat o piesă sau două, că nici nu mai știu, am pierdut șirul. Iubește-mă sigur cu Tania Turtureanu și mai e ceva ce nu am ascultat.
0: Nu am ascultat de Ațamore, dar am zis că și să fac de dedicație specială, da, soțului
1: pentru
0: meu.
1: Pentru cine?
0: Pentru soțul meu.
1: Bineînțeles.
0: Este melodia pe care am dansat noi la nuntă, da? Pe 13 iunie ne-am căsătorit la Pitești de data aceea. Am spus da la primărie aici, pe 6 iunie, și pe 13 iunie ne-am căsătorit la biserică și am făcut petrecerea la Pitești.
1: Și iubește-mă?
0: Iubește-mă, o asociez un pic tot cu cartea Dor de tata. Când am avut câteva nopți de insomnie în perioada cu lansarea și dintr-o dată îmi venise ritmul ăsta, dar nu știam ce melodie este și a trebuit, adică aveam câteva versuri, câteva frânturi și am căutat melodia și ca să descarc așa, am ascultat-o un pic pe repeat câteva zile până... Deci o asociez cumva tot cu...
1: Următoarele două melodii sunt tot din povestea Ancăi Predescu, căreia îi mulțumesc foarte mult și nu știu ce o să faceți voi în timp ce se aud melodiile astea pe radio, noi o să mâncăm tiramisu și o să mai povestim niște lucruri. Vă mulțumim din toată inima dacă ați stat alături de noi până la final. Anca, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai fost aici prezentă și abia aștept să avem alte ocazii de întâlnire și simt că în seara aceasta ne-am conectat și ne-am cunoscut mai bine.
0: Și eu simt la fel și mulțumesc pentru invitație din nou și le mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat, care ne-au trimis mesaje.
1: Mai curg mesajele acolo
0: mai
1: la
0: curg,
1: tine,
0: da.
1: Nu-i așa?
0: Bine, da.
1: Bine, să-mi dai WhatsApp-ul să le citesc, să văd ce nu ai putut să spui pe post.
0: Da, așa facem.
1: Mulțumesc, Anca!
0: Mulțumesc.
1: Emisiunea Oameni la Radio a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru ascultare. Marțea viitoare ne auzim din nou, însă până atunci, în fiecare zi, de luni până vineri, la cafeaua de 10, între 10 și 13. Să aveți o seară frumoasă și până data viitoare, enjoy the ride!
2: Claudia Sănescu ți-a prezentat Oameni la Radio.

0: cine-i născut? În iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Oi! Oi! Oi!

Arzând de iarzi de el, de un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu ți-e frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

sexy people.

0: acasă. Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimicat.
1: Ciar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
1: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
0: Nu, plec, clar.
1: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
0: Ah, gata, am vânt castofonul.

Prefer să te pictezi gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu. Prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptesc. Să te privesc. Îmi place cum asculți.

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe porbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

Radio Brașov. Sunet și emoție. We go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drinking